0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orë

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajdes G.
1: Bieri Gajdes, Gajdes G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: 10 vjetë, Prima, shia që s'kako.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot është thirrur një tjetër protestë mbar kombëtare kundër qeverisë, ashtu si në ditët e mëparshme pjesëmarrësit do të grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt godinës së kryeministrisë, ku dhe do të zhvillohet tubimi kryesor. Ndërkaq, Tirana sonte pret koncertin e reperit amerikan Kanye West, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të dekadës. Përgatitjet për stadiumin e ndërtuar apo Safat për këtë event me kapacitet 60,000 spektatorë janë drejt fundit. Në qendër të Eagle Stadium është ngritur skena me një glob gigant, element që lidhet drejt për së drejti me simbolikën që Kanye West ka përdorur në turet e tij më të famshme në botë. Për të garantuar zhvillimin e normalitet të koncertit, policia ka caktuar disa kufizime në qarkullimin e automjeteve rreth zonës ku është ngritur Eagle Stadium në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës. Nga ora 7 e mëngjesit sot deri në mesnatë nuk lejohet lëvizja e automjeteve në rrugën dytësore për në hyrje të Tiranës nga kompleksi Eiffel deri te Casa Italia. Në këtë aks mund të lëvizet vetëm për dalje, ndërkaq autostrada Tiranë-Durrës është e hapur. Vazhdojmë me lajme, duke filluar nga kjo fundjavë, tragedet që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe Anasjeltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimësi normale të shërbimeve portuale.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një zjarri i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up before you go. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 11 korrik 2026, dita e 192 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:10 dhe perëndon në orën 20:22 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Moti sot do të jetë i nxehtë dhe me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 28 gradë Celsius.

1798, rithemelohet korpusi i Marinës i Shteteve të Bashkuara në përgatitje për një luftë me Francën. 1839, ndahet nga jeta Mahmudi i dytë, sultan i Perandorisë Osmane. 1889, themeloi qyteti Tijuana në Meksik. Në dokumentet e para historike, qyteti përmendet me emrat La Tijuana, Tijuana, Tijuana, Tijuan, Tijuan dhe Tijuana, që do thot bregdet, ndan ujë. 1895, vëllezrit August dhe Louis Lumière i prezantuan shkencëtarve teknologjitë e filmit. 1899, themelohet nga Giovanni Agnelli në Torino të Italisë Fiat Automobil, prodhuesi më i madh i automobilave në Itali. 1919, dita tetorshe e punës dhe e diela pushim bëhet ligj për punëtorët në Holandë. 1930, në Kairo të Egjiptit, ndron jetën Don Zako Çajupi, 64 vjeç, adetar i lindas dhe poet romantik shqiptar. 1934, Engelbert Zaschka i Gjermanisë fluturon aeroplanin e tij të madh me fuqi njerëzore. Ky aeroplan njerëzor i Zaschkas ishte rreth 20 metra dhe në aeroportin e Tempelhof të Berlinit ai fluturoi pa ngritje të asistuar. 1947, të nxitura nga doktrina Truman, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan mes tyre marrëveshjen e parë për ndihmë ushtarake. 1957, princi Karim Hyseini Aga Khan i IV trashëgon zyrën e imamatit si imami 49 i Shia imami Ismailit në të gjithë botën. Pas vdekjes së Sir Sultan Muhammed Shah Aga Khan i III, vlera neto e pasurisë Aga Khan është vlerësuar të jetë 13 miliard dollar. 1962, për herë të parë, porti Atlantikut u realizua transmetimi televiziv nëpërmjet satelitit. 1974, Pär Lagerkvist, letrar suedez, ndron jetë. 1978, ndodh fatkeqësia e Los Alfaques, ku një kamion që transporton gaz të lëngshëm përplaset dhe shpërthen në një vend kampingu bregdetar në Tarragona të Spanjës, duke vrarë 216 turistë. 1985, 10 migra mblodhën në Nairobi për konferencën ndërkombëtare të gruas. 1995, gjenocidi në Bosnjë-Hercegovinë. Ushtria serbe nën komandën e Ratko Mladićit filloi masakrën ndaj 8000 bosnjakëve të mbledhur në rajonin e Srebrenicës. 1996, sateliti Turksat u lëshua në hapësirë nga Gujana franceze dhe u vendos në orbitën e përkohshme. 2000, pas vdekjes së kryetarit të shtetit të Sirisë, Hafiz Assad, në vend të tij u zgjodh me referendum i biri Bashar Assad. 2015, ndron jetë në moshën 55 vjeçare, Satoru Iwata. Iwata ishte një biznesmen japonez, programues i lojrave video dhe dizajner, ai ishte presidenti i IV dhe CEO i Nintendo.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita

1274, lindi Robert de Bruce, mbret skoces, njëkohësisht edhe hero kombëtar. 1767, ka lindur John Quincy Adams, presidenti 6 i Shteteve të Bashkuara. 1899, lindi në New York, E.B. White, shkrimtar amerikan, autori Charlotte's Web, Element of Style dhe të tjera. 11 korrik 1923, lindi në Piacenza Giorgio Armani, stilist italian i markës së famshme Armani. 1951, ditëlindja e Aleksandër Peçit, një nga kompozitorët më të mëdhenj modern shqiptar, artist i merituar nga 1989. 1953, lindi Leon Spinks, boksieri amerikan, disa herë kampion bote dhe olimpik i peshave të rënda. 1959, ka lindur Richie Sambora, kitarist amerikan i Bon Jovit dhe ish bashkëshorti aktores së njohur Heather Locklear. 1980, lindi TJ Wilson, mundës i profesionist kanadez,

0: fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori i gjuhës Shqipe është mull, që do thot stomak, plëndës.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Vjet, prima, shia që s'kako.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Radio që dëgjohet.

Në çelët të tregut valutor, euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6 lek. Poundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 101 lek dhe shitet me 102 lek.

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa dhe për të vendosur prioritetet e reja. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Kujdes me nxitimin në vendimet financiare.
0: Demi.
1: Mund të ndjesh nevojën për qetësi dhe stabilitet. Është ditë e përshtatshme për të rregulluar çështje praktike dhe për të fokusuar tek familja. Mos i mbaj të gjitha brenda vetes.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të marrësh një lajm interesant ose të krijosh një lidhje të re. Shmang shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëherësh.
0: Gaforia.
1: Një ditë me shumë ndjeshmëri dhe intuit. Mund të kuptosh më mirë nevojat e tua emocionale. Në marrëdhënie sinqeriteti sjell afrim.
0: Luani.
1: Mund të ndihesh më i sigur dhe më i gatshëm për të treguar talentet e tua. Një mundësi e re mund të shfaqet, por mos harro të dëgjosh edhe të tjerët.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për organizim dhe përfundimin e detyrave të lëna pezull. Në dashuri mos u përqendro vetëm te detajet, shiko edhe pamjen e madhe.
0: Peshorja.
1: Kërkon ekuilibër mes dëshirave të tua dhe atyre të njerëzve përreth. Një takim ose bisedë mund të sjellë qartësi në një situatë të paqartë.
0: Akrepi.
1: Intuita mund të jetë shumë e fortë. Është kohë e mirë për të reflektuar dhe për të hequr dorë nga gjëra që të lodhen emocionalisht.
0: Shigjetari.
1: Mund të ndjesh dëshirë për ndryshim, udhëtim ose eksperienca të reja. Mos harro të kujdesesh edhe për përgjegjësitë e përditshme.
0: Britjapi.
1: Fokusi te puna dhe objektivat mund të sjellë rezultate. Një person mund të jap një këshill të vlefshme. Mos e neglizho pushimin.
0: Ujori.
1: Ide të reja dhe dëshira për të provuar diçka ndryshe mund të shfaqen. Një bashkëpunim mund të jetë më i dobishëm nga sa mendon.
0: Peshqit.
1: Një ditë e favorshme për kreativitet dhe ndjenja të thella. Kushtoju vëmendje ëndrave dhe intuitës, por mbështetu edhe te faktet.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Grua, jo, pa ka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi ka thro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Mo falja, të kive që ka genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e lidhura me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit të turistik në platformat online, duke e cilësuar këtë fenomen si një sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Për vjedhje të sekreteve tregtare, Apple padit OpenAI, kompani kërkimore dhe zhvillimi specializuar në inteligjencën artificiale, lajmi u raportua nga media amerikane që vuri në dukje se Apple akuzon OpenAI për vjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardwarein e saj për konsumatorët.
1: Sport.
2: Pasi në frymën e fundit eliminoi Portugalin, Spanja mposhti Belgjikën 2-1 vetëm pak minuta para fundit dhe kjo fal një goli nga Merino. Pjesa e parë ishte ngadalë për 30 minuta, më pas Spanja kaloi në epërsi me anë të Fabian Ruizit dhe Belgjika nuk e la me kaq, por u kundërpërgjigj. Pjesa e dytë ishte e njëjtë, megjithëse Spanja u përpoq më shumë. Merino hyri në fush 4 minuta para fundit dhe pas një gjuajtje nga Kubarsi u prit nga Lemens, u hodh drejt të topit dhe e çoi rezultatin 2-1. Raundi tjetër do të përfshijë një duel të drejtpërdrejt midis Yamal dhe Mbappé. Ndeshja është planifikuar të martën më 14 korrik në Arlington në orën 21. Ashtu si çdo sfidë kësaj kupe bote dhe përballje e pas 3 ditëve do të vi live në Digital.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjell mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Sipas parashikimit, gjatë orëve të mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa në detet Adriatik dhe Jon valësimi do të jetë i ulët me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thuami?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
10: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Top Radio.

0: Paso Mundial në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë dhe miq të Top Albania Radios, jemi live këtu në studiot e Paso Mundial për diskutuar për ngjarjet e botërorit. Janë përcaktuar dy skuadrat gjysmë finaliste, janë Spanja dhe Franca, që do ndeshën me njëra tjetrën ditën e martë në Dallas. Mos gaboj, do të jetë sfida e radhës mes tyre. Spanja mbron mundi 2-1 skuadrën e Belgjikës me një dhuratë që bëri portieri belg Lammens, portieri Manchester United. Sot i themi mirëmëngjes Livias.
2: Mirëmëngjes, më shkoj jeta live.
1: Okay. Live, kudo live.
2: Gjithë ditën live.
1: Po live nga Top Arena direkt në Paso Mundial këtu. Mirëmëngjes dhe avokat Arianit.
3: Mirëmëngjes.
1: Edhe ai bashkë me ne mbrëm në Top Channel dhe sot në mëngjes në radio, po ashtu dhe Anarildo na vjen nga Digitalbi, kolegu jon Anarildo Aliaj. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve.
1: Sot po lexova pak këto informacionet e para dhe më bëri përshtypje ky momenti i ndrimit të portierit të Belgjikës, sepse Courtois ka dalë dje mbas ndeshjes, ka dhënë një intervistë dhe gazetarët e kanë pyetur që si është gjendja e tij shëndetësore. Po në fakt ai kuptohet që nuk pas ka patur një dëmtim të jashtëzakonshëm.
4: Dhe
1: dje ka thënë që unë mund ta vazhdoja lojën, por gjatë pushimit të hidratimit, trajneri më pyeti, a je 100% i sigurt që mund të vazhdosh? Dhe i ka thënë, nuk bëj dot pasimet 80 metra, pra nuk e gjuaj dot topin aq gjatë, por mund të vazhdoj. Dhe pastaj tha, më tha që jo, do të dalesh, me që nuk jeni 100%, do të dalesh nga fusha.
4: Ishte ndeshje shumë e vështirë, Glenn, se kishte disa gabime edhe nga Courtois para se të largoj nga fusha.
1: Po, prapse prap, më duk një deklaratë sikur ishte pak kundër
3: Spanjës.
1: Pa kundër të, më thënë, trajneri në këtë rast.
4: Po patjetër, por unë mendoj që Garcia, kushdo të ishte në vendin e tij do ta bënte diçka të tillë, sepse përballë Spanjës,
1: absolutisht
3: bën sakrifica kur janë ndryshime më të rënda.
1: Vendimarrje shumë e fortë.
4: Absolutisht nuk po ul as pak cilësitë e Courtois, por besoj në një ndeshje të tillë ku Belgjika gjatë gjithë kohës po qëndronte pas, kishte nevojë për ato topat e gjatë, po ata cilët e kanë parë ndeshin ishin gjatë gjithë kohës me topa gjatë përpara Spanjës në një volum shumë të lartë loje, nuk i la asnjë moment hapësirë.
3: Si loja Belgjika e kishte luks fitonte, për mua ishte drejt shtesës, duhet ta shohim drejt
4: shtesës. Belgjika ndoshta do
3: të ishin në sportieri që është i frikshëm penalti, edhe De Bruyne, për mua De Bruyne zot amzirte, të dy duhet të rrinin, duhet të sakrifikonin, duhet me atë aty u pa që ra ekipi dhe ne shikojmë ndeshin live aty dhe un duhet do ndryja momentin që do merrin fjalën, do thoshja që janë këto dy pika dopta, kur ata se lan u bë goli këtu, pra goli erdhi nga portieri.
1: Kjo deklarata e Courtois që tha mund ta vazhdojë lojën, të paktën tha dhe 5 minuta për të parë se si është gjendja. Ai pati një problem muskular, por tha mund të qëndrojë në fushë.
3: Dhe vendimi pa kuptim, për mua
1: vendimi fortë është që ti të largosh nga porta Courtois, që dihet që është një prej portierëve më të mirë në botë.
3: Jan pak a shumë bësh një krahasim me ato urdhrat e Formula 1-s kur ata nuk duan ndonjëherë të futen në boks ose të bëjnë një ndrim ose taktik.
1: Megjithatë, nuk është se trajneri u nis për keq. Ai mendon ndoshta që derisa Courtois nuk është 100%. Më mirë po edhe fush Lammens, si më thënë, vjet ka qenë një nga lëvizja më e mire e Premier League-s, u konsideruam duket në janar, kur u bë kalimi. Por doti që janë ngeci dhe portieri
3: i kampionati botëror, ai ishte zgjidhja e Spanjës, shpëtimi i Spanjës ai ishte. Pavarësisht se prapë pa portierin dhe pa De Bruyne dhe në shtesë do kishin probleme nga Spanja. Spanja, ne diskutuam dhe ato minutat e fundit që bën gola, ato janë forse një ekipi të mirë, këto një ekipi që shton presionin.
1: Ekipi mirë, po prapë nuk është Spanja që doli kampion në Europë. Ka diçka që nuk shkon ke Spanja, nuk e di.
3: Janë ato që kemi diskutuar, kratë.
1: Dje për shumë situata po ngecte, edhe me Portugalin po ngecte. Po mirë, hajt me Portugalin se fundi është kamishtari fort.
3: Nuk është me Jamali që ka qënë, nuk është me Williams që ka qënë.
1: Jamali po çan
4: do Zabagi ishte totalisht
3: si Rodri është mirë. Janë ata në bazë ekipit, ata kanë 4-5 lojtarë kryesorë.
1: U vun provë edhe në mbrojtje, sepse Kubarsi bëri një gabim në rastin e golit të De Ketelaere, kështu që
3: gjithmonë bën dhe me Barcelonën ishte edhe një perspektivë po i ringe le.
4: Shiko, unë mendoj që Belgjika dje si me Courtois, me De Bruyne deri minutë fundit, edhe pa to besoj që ishte Belgjika e lodhur totalisht. Nuk ishte as ide loje, gjatë gjithë kohës Spanja në presion, Spanja me posedimin e saj topit. Përsa i përket vendimit të trajnerit, unë vazhdoj të them që ishte vendim që të gjithë ndosha do ta merrnin, sepse filozofia e lojës së Belgjikës dje ishte thjesht kundër sulmet. Me një Spanjë shumë agresive, pavarësisht nuk ishte ajo Spanjë. Po
1: përgjithësi me Spanjën kështu do luajmë me kontra sulmet.
3: Ajo nuk ishte mua, bile un po lirsoj Belgjikës.
4: Në dy momente, në dy momente gaboj. Në të tretin që gaboj u ndëshkua, ishte totalisht i konsumuar. Si ishte totalisht një mini Marok ndaj Francës. Skuadër shumë e lodhur, pa vizionin e duhur.
3: Ashtu do luash, u kemi luajtur një herë me Spanjën që uri intensitetin në rrau 2-0-2.
4: Po, miso,
3: nuk duket. Nuk kapim top.
1: Jo, miso, jo, Spanja
3: nuk ka që top fare.
1: Ndeshja që bën Shkodër.
3: Ndeshja në Shkodër,
1: që nuk kalonin dot mes e fushës.
3: Po, fare shutuar komplet, nuk dini nga veri. Me fjalë Spanja po ta rris intensitetin ekipet të mesme, prandaj them, dje ka bërë ndeshje heroike Belgjika. Belgjika ishte në shtesë. Një gabimi aty portierit ishte vetëm. Për mua, që thua ti, është unë kundërshtoj komplet atë. Tani që mora vesh nga Bledi se ishim transmetim aty dhe se kam parë ndeshin tamam. Jam kanë ndëtur lojtar me të çar kokën, me të fashuar për sakrificë. Futbolli është sakrificë moment.
4: Patjetër, po ti nuk mund sakrifikosh në port.
3: Si puna i prisi portierit. Duhet ta ndesh edhe sikur ti jetë gjysmë.
2: Edhe më mund të sikur Belgjika deri diku ka pas një farë rezistencë ndaj Spanjës, por për shkak të disa gabimeve sikur e humbi
4: fort. Patjetër, sepse
2: e thash edhe Imran në krahasim me një Maroko-Francë, më duk shumë më Spanja më dominuese se patjetër, por më luftarake, më thash rezistente si më.
3: Rezikuan me një atë, ishin një rast i doli portieri e goditi ky Lukaku ai.
2: Edhe Spanja
4: Patjetër, Spanja nuk pëndez ndoshta mbi ato pritshmëritë tona, po vazhdon të jetë skuadër fituese, mos harrojmë që djepsoi vetëm golin e parë ti botrori.
1: Dakor, është
4: skuadër që pikërisht të
1: mbush në Spanjë normale, jo ndonjë skuadër.
3: Atë kjo thamë di, është herë parë që do jetë kolektive. Kjo
1: mendoj që Franca është prapë pak më lart se Spanja në këtë histori dhe do ta vësh shumë në vështirësi.
3: Është pak që Spanja ka limitet vetë. Është shumë më lart, jo pak, por ne e themi pak në kuptimin se është Spanjë, gjithmonë i ka lojtarët, po që i ka të dëmtuar, duket. Edhe në kampionat ashtu ishte, edhe Barcelona.
1: Shikoj, disa lojtarë po mos ishte De La Fuente trajneri i Spanjës, disa lojtarë nuk do vinin fare këtë botror. Shumë Nico Williams, që erdi dëmtuar, nuk do vinte.
3: Ajo themu, sakrifisa.
1: Merino, nuk do vinte. Merino, nuk do vinte qofse nuk do ishte De La
3: Fuente.
1: Jam shumë i sigur që asë një trajner tjetër, po t'ishtë në kombëtarën e Spanjës, nuk do a merte pasi aji 6 muaj nuk ka luajtë të fare. Në ai luajti pak minuta ndesh të fundit.
3: Nuk ka më të mirë se ta.
1: Po ishte komplet jashtë.
3: Ne njohim kampionatin.
1: Ndërkohë ai tani është bër protagonisti kryesor i botërorit, sepse sa futet bën gol.
2: Ai që shpëton në minutën.
4: Ja ku jemi në një tjetër situatë. Ne vlerësojmë tani De La Fuenten që merr lojtarët cilët ai besonte ata dhe kritikojmë Garcian se pse zëvendësoi portierin.
1: Po në një moment mjafton për të ndarë gjithçka.
2: Atë dhe
4: do
2: të më thonë se është fazë që ti nuk e di, mbase vetë Courtois të prishpun.
4: Ne jemi të gjithë vetëdijshëm këtu që portieri Lamens nuk do të donte kur ta bënte.
1: Historia e Courtois ia vlen ndalim pak sepse po ta shohësh mesazhin që ai jep. Sepse Courtois nuk është një lojtar do si do.
3: Është fenomen.
1: Po themi, nuk është
4: zotish.
3: Është një nga portierët më të mirë të historisë.
1: Nuk është një futbollist normal i një kombëtar, është kapiteni, pra kur trajneri nuk flet me portierin, pra në këto hydration break, këto 3 minuta, me, jo vetëm me portierin, por me lojtarin një nga kryesorët, pra nuk bien dakord me njëri tjetrin, ose të kuptohen dhe me sy ndonjëherë, do të thotë që ka diçka që nuk shkon në marrëdhënien mes tyre.
4: Garcia
1: sepse, është kur ty të vjen përballë për shembull Ronaldo, po themi apo Messi apo se ai këtë nivel ka ke te Belgjika.
3: Është lider e parë, pastaj është portier i mirë.
1: Që me sy nuk e kupton që ai thotë o valla, ndua 3 edhe pse kam një lloj dëmtimi, mund të vazhdoj. Domethën ti nuk e percepton këtë mesazh. Jo, ti do ndrohesh, se nuk je 100%, do thotë që ka një lloj marrëdhënie të ftohtë nëpërmjet Courtois dhe trajnerit.
3: E kam ndjekë edhe me Ronaldo.
1: Ose trajneri
3: milionin
1: kërkon që të mbajë një lloj distance me yjet e vet. Deri tani ka ecur mirë sepse edhe me Lukakun që ka lënë stol, me De Bruyne që nxjerr shpesh herë, domthonë ka duket sikur ka vendosur një lloj distance me yjet, me liderët e skuadrës.
4: Dhe
1: ndoshta për këtë arsye ai shikon kur doa del dhe thot mbrapa, ai më ndroi, unë doja të luaj.
3: Tërë është thjesht gabimi i tij. Courtois duket që është lojtar me fjalë i mirë, por është modest në kuptimin e marrjes vendimeve, nuk është si Ronaldo shumë, se po ishte lojtar tjetër, nuk do dilte vetë. Do i thoshë nuk ndrojmë në pikë.
1: Ti për shembull ke vënë re shpesh herë trajnerët kur afrohet një futbollist afër stolit, thon, "Je okay, mund të vazhdosh." Domethënë, ai jep
3: domun. Në çdo moment
1: që trajneri herë dhe e pyet futbollistin,
4: po patjetër.
1: Ai mund mos doj dali, po do një lloj konfirmimi, thot, "Po, 5 minuta mund të vazhdoj, 10 minuta mund të vazhdoj." Afrohet Messi për shembull dhe thot, "E pyet ai Scaloni." Shpesh herë nëna befason që e pyet, "Po kanë një lloj marrëdhënie tjetër?" Domethënë, kur ai thot, "Po, mund të vazhdoj." Jepi domethënë.
3: Është marrëdhënie
1: e kompleksit kryesor. Pa rënë dakord me atë. Kur ai nuk do të dalë është pak e çuditshme.
3: Dhe portieri është liderin, se edhe godet psikologjikisht, edhe i tjetrit i jep fuqi, në kuptimin që e diskutoi Redi dje, i tha goditën jashtë zone, mund marrin më një udhëzime kur është portieri i ri, se është shumtuar sa
1: është. Po dinata sistemin se kubërsi.
3: Po pas tërvitje
1: pa. Domethënë të shkosh ti në Spanjë dhe të tentoj një goditje me kubërsinë
4: është
3: S'është normal. Ka dhënë, i ka dhënë dhe tyre ekipit godisë
1: tani godisë, se ata merren edhe me detaje, futën partinë e dytë, mund të ketë vështirësi.
3: Është me emocionet e fillimit, është
1: i pasigurit, po dëgjoj edhe mbrëm në radion spanjolle që bën një analizë ndryshe, domthonë, nuk i vendosin fajin vetëm portierit.
4: Edhe mbrojtja.
1: Po edhe mënyra se si mbrojtësit duhet ta mbronin portierin në një gabim. Pra, po të shohësh në momentin e golit,
3: është papritur, është
1: dy pikë që shkuan janë dy spanjollët, se po mos ta prekte Merino do ishte një kohë ndër golat. Ata ishin totalisht jashtë. Nuk e mbrojtën portierin atë rast.
3: Spanjollët janë porositur, do kur të godasësh gjithmonë ti pret që portieri ta
1: jam dakord, po si përgatitet spanjolli, përgatitet edhe belgu që të brava të mbrojë.
3: Tani këtu është lojë e trajnerit. Trajneri ka bërë atë gabim të rënd. Për mua edhe në ekipe të tjera gjithmonë ka pas probleme ai trajner. Nuk është i dobët, po që nuk është në lartësinë e durr.
4: Unë mendoj që ishte thjesht çështje fat. Ai portier dje debutoi në Kupën e Botës, mos ta harrojmë, është portier perspektive. Madje Belgjika ka dhe një portier të shtresë shumë të mirë si Mike Penders. Është portier
3: decisive, ishin minuta decisive,
4: kuptoj. Është portier i cili është në pronësi të Chelsea-t, luan te Strasburgu, por është portier i cili kërkohet shumë tani në merkato nga në Angli. Unë mendoj që ai ishte thjesht çështje fati, edhe Glendi e citoi atë pjesën e mbrojtjes, pra ishte moment gabimi total. Ne merremi me portierin
3: media tjetër që ka një pesh të madh, ka moshë të vogël, por ka eksperiencë të madhe
4: në minutën e 92.
1: Zhbilon dhe histori të tjera. Për shembull, është dhe rasti i portierit të Romës, Zvilar.
4: Zvilar.
1: Zvilar ka lindur në Belgjik, por me prindër
3: serb.
1: Jati vetëm ngulte gjithmonë që ai luante me serbin. Të pranonte ofertën e Serbisë, dhe ai para disa vitesh vendosi që të pranojë serbin, po pa vullnetin e tij të plot.
4: Pikërisht,
1: pa patë dëshirën 100%.
3: Po kurtua këtu që
1: dhe Serbia të bëri. E mori në një grumbullim kur Belgjika nuk e kishte në vëmendjen e vet, sepse ishte Kurtua, patjetër kishte interesa të tjera
3: atko.
1: Dhe e aktivizoi vetëm një ndeshje teke, që mos gaboj duhet të ketë ndeshje miqësore.
3: Po, është ajo që
4: sa për ta konsumuar
3: një herë që nuk do
1: të djegje që e quajmë ne në thojse, ëse. Dhe ai që nga ajo kohë nuk luajti më me Serbin dhe nuk do të shkojë më atje.
4: Bon.
1: Dhe dje thoshin që mund të ishte fare mirë portieri i dytë i Belgjikës, se ka bërë një sezon shumë mirë me Romën.
3: Po.
1: Por e shifte ndeshjen nga divani sepse për një gabim që ka bërë
4: si
1: disa vite më parë.
4: Siç ishte i Bonos që e tha pak para ndeshjes me Francën.
1: Mm-hmm.
4: Kam lindur ta në Kanada, më kanë propozuar gjatë gjithë kohës të luaj, mora vendimin të luaj te Maroku.
1: Mirë, po kur e merr vendimin vet.
4: Po patjetër.
1: Dhe pastaj kur ndryrin prindit dhe të detyrojnë me zor, kur ti s'ke asnjë lidhje për shembull.
3: Kjo është rast fatkeq.
2: Po tani këtu kam një pyetje sepse nuk jam informuar për këtë. Në momentin që një futbollist zgjedh një kombëtare, pastaj nuk mund ta ndrojnë më?
1: Ja, nuk e ndron dot.
2: Ah, këtë nuk e di.
3: Po lozë një është mosha, ka të bëj mosha deri te 21 vjeçit se mund ta ndrosh, pastaj po
2: kanë.
1: Deri te shpresat mund të luash, sepse ti aktivizohesh me kombëtaren A është.
2: Okej, këtë nuk e di.
3: Shkodrani tënd, edhe në rastin që
4: te Belgjika është edhe
1: bën kërkesat në FIFA, pastaj lidhet komisionet atje nëse vendosin apo
3: jo. Po lozi ndeshje mund mos ta marrin mend digjit, por sim po ti me Shqipërinë këtu del pension kombëtare. Kto
1: më ka. Si çu bëdha ai rasti i kombëtarës tonë me atë futbollistin që shkoi që zgjodhi Zvicrën pastaj që vinte mbrojtësi se
4: po Bajrami.
1: Që pastaj zgjodhi Zvicrën, ai nuk ka luajtur me ne.
4: Po siç po bëjmë edhe me është një mbrojtës me origjinë turke, Arda Kurtulan, e kishim deri te shpresa, tani ka humbur. Është lojtar.
3: Se është në xhirën e kombëtarës turke, është dyzim tani. Ku do lozi ndeshjen e parë të kombëtarës?
4: Me shumë mundësi atje do shkoj.
1: Shpeshherë këtë zgjedhje kanë kombëtarët e mëdha se
4: ke
1: nuk ka luksin ta bëjë Shqipëria një gjë të tillë, kupton?
3: Ai është rasti tipik me ne, për shembull te Gruda, që është do të synoj, po e ka frikën atje se po lozë ndeshje mund të djegin.
1: Po, dhe vjen do të
3: thënë. Shkodra Mustafi ka luajtur diçka, për shkakun të tjerë janë
4: djegur.
1: Ai do të thojë çfarë se të ndërprerva.
4: Te Belgjika gjithmonë ka pasur në këto vitet e fundit edhe disa hyrje të reja si Diego Moreira, i lindur në Portugali me prindër portugez, vendosi të luante për Belgjikën. E gjithë ideja e tij ishte që te Portugalia nuk do të luante dot, se dinte shumë mirë. Tjetra është që ai nuk po luan as te Belgjika.
3: Ato janë zgjedhje që do të bëjnë trajneri Garcia, babai i tij ose menaxheri, kush vendos se këto.
4: Janë persona të cilët e kuptojnë situatën e tyre, janë në një pozicion në të cilin luajnë dhe e shohin ngarkesën, shohin që ka shumë konkurrencë, ndoshta edhe mendja e tyre e lehtë dalim te ajo pjesa që nuk janë lojtarë shumë fort edhe mendërisht për të pasur
3: ke Marokun më shumë, po tash
4: konkurrencën
2: do të shkojë direkt edhe në atë.
3: Përgjithsisht lindur në Francë, edhe gjithmonë bënë atë zgjedhjen edhe me zëmër në fund kur vetëm me Marokun ai thot me zëmër, po që ka qenë dyzuar për të lozë te Franca. Atëherë shikon Francën që është e ngarkuar në krah në çdo rol ti. Për shembull Boadi është akoma e ka zgjedhur kombëtare, por është i ri shumë.
4: Nuk e
3: shikon Boadi. Franca shikon Që mund mos losi, mund digjë.
2: Rasti,
3: rasti. Atëherë zgjidh Marokun që është ka mungesa dhe është në rregull.
2: Kjo është një arsye që Maroku po bëhet shumë i fuqishëm,
4: po bëhet.
2: Të gjithë po shkojnë
3: në lidhur këtë janë Francë, me moshat e Francës gjithkohon 13.
4: Nëse ti nuk çan dot e Franca, e kupton shumë mirë, ajo nuk është zgjedhje, është në thonjza detyrimi yt, nuk ka ngjitur
3: asgjë tjetër. Bëjnë llogari, bëjnë llogari.
4: Edhe ku mund të jetë në Maroku, siç ndodhi në shumicën e rasteve. Në këtë botror, duke pas edhe mundësinë për të luajtur, se u rrit numri i skuadrave ndjeshëm, shumë lojtarë të cilët deri dje ishin me nën shtetësi franceze dhe asnjë nuk e dinin nga vendin e origjinës, krejt papritur të gjithë u larguan nga Franca, nga shpresat, 2/3 e Maroku, 2/3 e Algjeria, 2/3 e Senegali. Pra do të thotë që mundësia për të luajtur në botror i dha mundësinë edhe kombëtarëve për të rritur
3: cilësinë për të rritur lojtarë të Anglisë, ke Olizen. Olizea është i lindur në Angli me moshat me
1: gjithë ata.
3: Në fund po ishte një shtet tjetër si Italia ose do ta mbante me dhunë do t'i krijonte gjëra lukse, më se thashë
4: në kampanjë. Anglia Olizen Anglia Olizen aty e kishte për aq shumë vite sa
3: jo,
4: vetëm Anglia, po as klubet e mëdha nuk arritën dot
1: ta hasnin pak. Edhe shpërthimin e pati disa vite më vonë, nuk është se
4: shpërthimi. Vitin e fundit e Crystal Palace dhe vitin e parë
3: Bayern. Janë skautistët e mirë që mbajnë menaxherët, drejtorët sportiv se kanë syrin e saj, i te Crystal Palace ishte yll. Po ta shikoje, po do ta shikoje me syrin, mos ta shikoje te ekipi, ta shikosh tek e tek, skautit shikon tek, vetëm të vren të... A ishte lojtar që bënde diferencen. Pse ishte Crystal Palace i mirë? Doli në finalet kupës, kishte futje në kupa. Do me thënë, kush Crystal Palace s'ka qenë asjer, kush është baza që i jep forcë?
1: Courtois ka vazhduar, se për ndjek të gjithë intervjisen e ti që ka dhe më pas ndeshës, ka thënë që tani duhet marrë një pushim të gjatë, thot, por nuk duhet largohem nga kombëtare. Nëse federata mendon ndryshe, thot, kjo mund të ketë qenë ndeshja ime fundit me ekipin kombëtar. Pra ai thotë që
2: atë po kuptoj,
1: tani
2: po.
1: Duket sikur ai do të marrë një pausë nga ekipi kombëtar, ndoshta për Nations League. Mund të mos jetë ose ndryshojnë historitë. Por thotë nëse federata nuk e shikon në këtë mënyrë, thotë atëherë kjo ndeshje mund të ketë qenë e fundit
4: e imes. Po mund të jetë
1: ai ka vënë fajin pak dhe fushës. Thotë fusha nuk ishte në kushte shumë të mira, thotë topi shpeshherë merrte një përplasje ndryshe, thotë një trajtore ndryshe. Tekim
2: diskutuar që në fillim të botrorit që shumë futbollistë janë ankuar për këtë pjesë, për pjesën e fushës, për pjesën e topit, kështu që nuk ishte çare
1: në këtë fazë. Ishin pak dhe të pafat, sepse në këtë botror humbën Onanën, që është një prej lojtarëve më të rëndësishëm që kishin dhe bëri.
3: Bile dieu më
1: të operacion të fortë, bëri kroçat. Para ndeshjes humbi Tielemans, që është kapiteni i skuadrës, një nga lojtarët më të rëndësishëm.
3: Kishin
1: humbi dhe Courtois pastaj dhe situata pra domthonë
4: edhe Garcia tani nuk erdhi në formën e tij.
3: Kishin një progresion të fortë këtu në Belgjikë që nga grupi. Nuk e di, ishte një nga skuadrat që ne
1: unë pati një rritje, mori besim.
3: Shumë fare, shumë. Edhe besim, po edhe sidomos kur mundi në Amerikën aty u ngrit për fjalë. Roli i Deketelari doli shumë bukur aty dhe u organizua ekipi mirë. Nga që në fillim dha shpresa sikur humbi, sikur u eliminua.
2: Belgjika gjithsesi u tregua rrezikshme, sepse
3: e
2: vetmi ekip që gjithsesi
3: ka los ekip madh.
2: Bëri gol Spanjë.
3: Analizosh mirë ka los me Spanjë. Spanja është një nga ekipet më të vështira për të luajtur. Nuk të lë të luash topin stal shoh.
2: Nuk të lë të shënosh.
3: E ka shumë vështirë. Prandaj themi me Francën mosu entuziazmoni te Franca se do ketë probleme. Me fushën se shon kur Spanja
1: me si diferencë shumë madhe. Nuk kanë dalë ende ato statistika, po shoh diferencë. Spanja ndërkohë përse i përket rekordeve ka 36 ndeshje pa humbje.
4: Barazon Argentina.
1: Që barazon Argentinë duket është Italia skuadra e parë me 39, mos gaboj, me 39 ndeshje pa humbje.
2: Okej, konsiderojmë.
1: Radhazi. Ndërsa Unai Simone ndali rekordin e tij me 649 minuta pa psuar gol. Thyu rekordin e Xhengës në Italia 90 me 519 minuta.
3: Xhengës shnoi Kanixha në fund, një gol që i shnoi dhe
1: interesante është, Kanixha në atë kohë kur i ka shnuar Xhengës ka qenë lojtar që luante me Atalanta.
4: Edhe
1: Decatelier dje golin që i shnoi Unai Simone në Atalanta. Dy herë është shtyrë nga dy lojtarë të Atalantës. Shumë histori e bukur kjo e.
4: E shikoj në minutën 92 ishte shumë pranë golit të Belgjikës prap.
1: Ka pa një pretendim për prekje me dorë në një moment, po
4: ishte nuk po, ishte
1: po, po, prekur Rodri pas këtij devijimi.
3: E goditi mbrojtësi ti
4: në përsëritje nuk
3: duket edhe kapi Rodri me dorë.
1: E preku e devijoje.
3: Po nuk u fut fare. Ka pasur në këtë rast e plot.
1: Edhe një titull ka bërë sot Gazeta Marka thot muzeu i minutës së fundit të Mikel Merinos nuk mbyllet kurrë. Do vazhdoi si duket to fat i madh i tij që sa futet bën gol.
3: Është decisiv, nuk është rastësi, është decisiv edhe me
1: lojtarë që kanë nuhati shumë goli. E din
3: e kërkon e di që ekipi tjetër është i lodhur e toni shfryzon shumë ato rastet e kthimit ato topat e dytë që ngelen në zonë ai nuk i fal kurrë.
1: Është futbollist me vërtet që ka këtë i ka këto shenjat. Livia, ti do na hapësh një informacion tani?
2: Do informacionin tem.
1: Je përpara se t'ju them disa statistika shumë interesante për ekipet që kanë mbetur.
2: Morglenti
1: në Albani. Të kapën pa përgatitur.
2: Sot po.
1: Megjithatë, ja po ju them unë pra, atëherë sa të bësh ti gati, Franca e ke, okay, jepi.
2: Jeta ka gjithmonë të papritur, si që isha unë tani, shef. Prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do. Pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Nuk kapesh asnjëherë për përgatitur. Ndërkohë kanë lëvizur tani statistikat për sa i përket ekipeve favorite për botërorin. Nga dje që Spanja, kjo Franca ishte 35%, ka zbritur në 24%. Që ka shanse pra për të fituar botërorin. Spanja është në vendin e dytë me 21% dhe pastaj vin Anglia dhe Argentina me 17% dhe në fund Zvicra me 4%.
3: Po sepse në kaçe pritet edhe një surprizë këtu, kjo surpriza pritet nga këto dy ndeshjet që do vinë. Kto do bie normal, dje Franca ishte e kuotuar se ishte e para. Tani do vendosen tjera, doli Spanja, kështu që asnjëherë s'ka bes tek te gjysmëfinalet. Gjysmëfinalet janë gjithmonë të forta. Në përgjithësi shkojnë shtesë, në përgjithësi. Me çfarë me experience. Po vajti shtesa s'as kushtet
1: jo,
3: që çan bëhet.
1: Besoj do ketë.
4: Do mbyllet.
1: Do ta, megjithatë nuk i diet asnjëherë, nuk i diet se çfarë mund të ndodhë.
3: Kur mos doj kur.
1: Po, asnjëherë nuk i diet. Si shikoni këtë ndeshje sot? Ti fillojmë ti prekim pak ndeshjen, edhe pjesën e dytë do të diskutojmë. Në orën 11 luan Anglia me Norvegjin dhe në orën 3 të mëngjesit të nesër është Argentina me Zvicër. Është orari më i vështirë. Po është i fundit, më në fund
4: që të, nuk ka më.
1: Edhe një gjë që nuk kam kuptuar këtë botërorin ato ndryshimet e orareve. Për shembull, të intën, luajti Franca, luajti në 10. Të premten, Spanja në orë 9. Sot Anglia në orë 11.
3: Mund t'jenë ato prishet e kohës i logarisin, ashtu që mund t'jenë në këto orarë,
1: mos t'a kapi këto orarë.
4: Janë shumë më përpaja, në kalendar e zyrtar.
1: Po pëse duhet ndryshojnë më vërë një orarë fix, 8, 10, 9.
3: Kjo kampionat është anormal nga gjitha.
1: Do ditë orarë ndryshme, dhe njerëzit nuk...
4: Nuk fokusohen as nuk janë përqendruar.
1: E kujtoj këtë kur patëm bler në fillim të drejtat e kampionatit shqiptar në digital, një nga vështirësitë më ndaja ishte që njerëzit të stabilizoheshin me oraret e ndeshjeve. Dhe atëherë ekipet luanin secili për çeft vet, herën 4, herën 5, herën 2. U fut një rregull që në digital në momentin që u ble e drejta e kampionatit që gjitha ndeshjet kishin unison. Për shembull, ditën e shtunë do luajnë në orën 1 kampionat shqiptar dhe në orën 5, to ishin dy orare.
3: Një të hënëm
1: shumë. Dhe ekipet mund të zgjidhin orën 1 ose 5. Dhe patin lloj standarde dhe njerëzit fillojnë të kuptojnë, kështu që orari është shumë i rëndësishëm. Edhe kampionati evropian për shkak që është shumë i ndjekur. Ka një orar fiks, luhet 6-8, po themi ose 6-9.
3: Janë organizimet evropiane, janë superiore.
1: Ndryshime që vjen 9, vjen 8, vjen 10. Çdo ditë njerëzit marrin telefon pyetur kur luaj sot, më çfarë është sot. Se mirë tot mëngjesit, po themi gjë, po to darkës janë të vështira shumë.
2: Është kampionati i marketingut, kështu që po lesi është orari i transmetimeve disa emisioneve të tjera në Amerikë, ne nuk e dim fare. Është diçka e lidhur me
3: organizimin e perfeksionit ka Europa gjithë tjetër, si për europian, si për botror, do shikojmë në Spanjë, Portugali, Marok, do jetë perfeksion. Janë infrastruktura, ka infrastrukturën
1: pritse. Pak të regulohet, ma mërë mundja, me këto pjesën e orareve. Tani, hynë pak të ndeshjet, ka Anglia me Norvegjin.
4: Unë në e shoh Anglinë sot favorite, pa pash ndeshjen me Brazilin, besoj që Norvegjia i shnoja të dy gola thjesht për atë super sulmus që kanë aty për para, është nuk e di, domethënë.
2: Po kjo që rezultati në shtëpi ama. Ja, si Marino Mrah, me atë golin kështu pap në fund edhe.
4: Domethënë, po ta shohësh atë golin që i merr kohën Gabrielit gjatë gjithë kohës me qetësi olimpike. Domethënë ai sigur e ndjen që do shnoj thjesht duhet shkoj atje, ta godasim me kokë, ta çojmë në rrjet. Por sot do të ketë pengesë shumë të madhe përpara.
1: Po shënoi dhe sot me anglezët, pastaj do ishte diçka jashtëzakonshme për Alan.
4: Ai mund të shënoi patjetër se.
3: Ai mund të shënoi
4: shumë mirë. Shumë
3: varet sa do shënoi Anglia është ide.
1: Megjithëse ata e njohin mirë njëri tjetrin të dy ekipet, sepse
4: kanë
1: shumë futbollista që
2: kanë luajtur bashkë
1: në Angli. Për shembull është Declan Rice me Odegaardin, është
4: Bellingham
1: me Alan, që kanë qenë shok me njëri tjetrin. Megjithatë lajmi i fundit është për sa i përket Anglisë, para se shkojmë publicitet, që të tre lojtarët që ishin dyshim dje Rice, James dhe Guehi, dje janë stërvitur me skuadrën. Pra, e kanë kaluar
3: një informacion se kishin.
1: Ne janë akoma në dyshim, por fakti që janë stërvitur dje do thotë që shanset që ata të luajnë
4: të marrin minuta më shumë, po, patjetër.
1: Shkojmë në publicitet dhe kthehemi, flasim edhe për Argentinën me Zvicër.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
11: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
13: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
14: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Der detektiver prapo detektiv.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Korreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
11: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
13: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
16: Paso Mondial në Top Albania Radio.
17: Rikthehemi live në Paso në këtë pjesë të dytë. Livia, për para formacioneve, se si mund të luajnë skuadrat sot, ka një info të shpejt.
18: Koha më mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
17: Dhe pas informacioni për Sparin, Anglia mund të luajë me këtë skemën 4-2-3-1 që kemi parë dhe në sfidat e fundit me Pickford, James, Konsa, Guehi dhe O'Reilly, ndërsa mesfush Anderson Rice, Saka, Gordon, Bellingham dhe Harry Kane, ndërsa Haaland ka Nusën dhe Sorloth, dy lojtarët e Crowd, edhe pjesa tjetër e skuadrës nuk ndryshon me 4-3-3 modulin e lojës Nyland, Wolf, Hegem, Ayer, Ryerson në mbrojtje, Berge dhe Odegaard në mesfush. Ky është pak e shumë formacioni i parashikuar për sot.
19: Gjithmonë këto ndeshjet e Anglisë me nordikët, për mua e thash dhe di, janë gjithmonë ndeshje force, janë duele force, duele taktike, do ketë me ato godire standarde, por Anglia gjithmonë është diçka më superiore, se ka ekipin më të mbushur, lojtarët e tyre i një, dhe problemi i tyre sot do jetë Haaland. Se sa do Haaland gjithmonë
17: sa do e furnizojnë.
19: Bëjmë plane gjithmonë për ta izoluar, por nuk e izolojnë dot. Atëherë do shikojnë nëse Anglia do dëshnojë një gol më shumë se Norvegjia, duhet kualifikohet. Do jetë ndeshje vështirë shumë, po unë them për Anglin duhet dali. Dhe ka shansin e jetës për të ndeshur me Argentinën, siç e thash dhe di, është 40 vjetori ndeshjes të golit me dorë nga Maradona, eliminimi i hidhur.
17: Shumë të vogël që vazhdon prap tjetë finalja më e mundshme Argentin-France, po me një përqindje shumë të vogël, 20.8%, kundrejt një finalje France-Angli, që është 20.3, pra vetëm 0.5%.
19: Unë atje kam më shumë
17: Argentina për shkuën finale.
19: Spanja nuk e harroj kur. Spanja është
18: tani u thonë që Argentina shihet më fort se një Spanjë në këtë botror?
17: Jo. Nga krau i Anglisë, Angli dhe Argentinë shihet që shanse më shumë për shkuën finale ka Argentina. Ndërsa këtej ka Francë.
19: Kjo është më shumë dëshirë, po ta fjalë dolozi Anglia Argentina.
18: Tani për si kanë luajtur të dy ekipet, mu nuk më duket të mundur.
17: Mirë, po tani
18: sinqerisht,
17: vetëm nëse
18: vazhdojnë ato konspiracione, po statistikat e konspiracioneve
20: më shumë se sa statistikat e dëshirë.
17: Na jep informacionin e ditës për Haaland dhe
18: ja kam një kuriozitet shumë të lezetshëm. Tani Amerika Latine është e njohur sepse do vën ato emrat fëmijëve si Beyoncé të çuditshme, por ju nuk do e besoni. Në Peru 563 fëmijë kanë emrin e Haaland. Do të thonë janë të ndarë, është do të thonë në Peru fëmijë peruvian me emrin Haaland. Dhe jo Erling, por Haaland. Do të thonë që si janë të ndarë. Gjendja civile kanë dhënë që janë në 468 kanë thjesht emrin Haaland. 91 e kanë Erling Haaland. Është e fikshme.
17: Po.
18: Dhe prej tani
17: 4 ishte duke të
18: vetëm pak po që kishin Erling Braut Haaland.
17: Po kanë gjithë emrin e plot.
18: Gjithë emrin e plot. Mirë,
19: vënë në aeroportin edhe një herë, ta bënë hero kombëtar dhe mbyllën.
18: Dhe ky fenomen ka nisur sa është, domethënë, në periudhën që u kualifikua dhe Norvegjia për kampionatin botëror.
20: Atëherë nëse fiton botërorin do të ketë fest.
17: Edhe ku Shqipërinë atko vendosin emrat e lojtarëve gjerman.
19: Po
17: të bëjë një verifikim në atko në gjendje civile, duke disa emra do dilnin Francë në atko, për shembull nga Beckenbauer apo ku diun Gerd
19: Un kam një këshurinë tim nga Durrësi që ja ti ka qenë i çmendur me Italinë 82-shit. Edhe djali e ka emrin Paolo, sot e kësaj dite punon, është në Itali, punon karabinier.
17: Po, nga Mandini,
19: ka Paolo. Nga Paolo Rossi.
17: Nga Paolo Rossi.
19: Nuk ka për Paolo, ja për Paolo.
20: Po,
19: është
20: një bashkim emrash.
19: Ishte i çmendur në shtëpi, mbante gjithmonë fotografi
18: të Italisë. Gatën Itali kam dëgjuar vetëm ishin super fanca të Maradonës, kështu që Diego, Armando, Maradona.
20: Maradini, Paolo,
19: Cantelli, Fili, Tifurista.
17: Ti dai Diego.
18: Diego
19: Maradona në fund.
17: Argentina sot parashikohet luaj me modulin 4-1-3-2 me Emiliano Martinez në port, pastaj Italia Fico, Lisandro Martinez, Romero, Molina, Paredes përpara mbrojtjes dhe pjesa përpara ata me Fernandes, me Kalister, De Paul, Messi dhe Alvarez. Parashikohet tjetë përsëri sot në formacion dhe jo Lautaro. Me gjithë do shojmë, ky është vetëm parashikimi i parë. Ndërsa Zvicra nuk e ka në formacion e parashikuar Mazambin, më luan me Embolo, edhe pse Mazambi është një prej lojtarëve më të rëndësishëm. Por si duket dëmtimi e ka bërë që ai të jetë i pamundur për të luajtur në këtë ndeshje. Mazambi është
19: plus,
17: një lojtar që botrori i ka dhënë një hof të fuqishëm sepse firmosi kontratën me Newcastle, mos gabojmë, me 60 milionë. Si shikoni Argentinën me
20: Argentina
19: po, me këtë lajmin e fundit që dhe ti është një pikë shtesë për Argentinën. Unë e shikoj ndeshje të vështira. Argentina çedon fizikisht në fund me çka kemi parë, kurse Zvicra është një ekip konstant, sidomos është ekip fizik, ekip që nuk kam harruar ta shikoj të mundet. Këto në për kompeticione kam harruar, është eliminuar gjithmonë ose fiton me penallti ose eliminohet me penallti. Kështu që është ndeshje vështirë shumë. Vetëm Messi nëse do na bëjë një nga ato perlat e tij në zgjidhje ose Alvarez si s'ka folur akoma në kampionat, pritet edhe te Alvarez, është mbushur ajo kupa që duhet shikojmë.
17: Po që zgjidhja e Alvarez me qytet nuk është zyrtare zgjidhja akoma, po paktën parashikimet
19: janë të tjera. Edhe ndeshjen tjetër me atë film.
17: Si duket Lautaro kur futet në lojë jep një edhe aty i dha një shkëndij
19: në stol.
17: Kërkoi Jashari parashikohet të jetë në stol nga fillimi, nuk do jetë formacion ndryshe nga ç'ndodhi nga.
20: Po se besoj nuk do të jetë Zvicër e bukur për të parë në fush ndaj Argentinës.
17: Se mendoni që duhet të ketë një lloj frikë Zvicra të rishet mbrojtë.
20: Jo, se duhet të ketë frikë, por besoj
19: mbroj lart, po që agresivitet për marrjen e topit.
20: Frikë nëse e ka, nuk është se është turp sa kesh frikë Argentinës, kampione bote, por
19: pa diskutim.
20: Argentina është skuadra e cila ndoshta nga këto amerikano-latinet që nuk ka, unë nuk e shoh më atë klasin e botrorit kaluar, por është skuadër agresive, beson deri në fund, skuadër që nuk tradhtohet nga nervat pavarësisht se kanë shumë nerva brenda skuadrës. Edhe në këtë botror Enzo Fernandez, McAllister nuk janë ndoshta në ritmin e dur, por përsëri e gjejnë atë fragmentin, minutën, kohën e dur, çastin, momentin për të dhënë atë pasimin final. Pastaj të kesh Messi në skuadër me këtë që ka bërë deri tani, besoj është bonus. Edhe Alvarez
17: Mund të fitoj pa probleme Argentina.
20: Jo pa probleme, por
19: po kemi gjysmëfinalen e Argentinës, më kujtuaj një aspekt, do kemi betejë të madhe se kanë një sherr të madh për një psa ishu i atij që kanë bërë luftë këtu dhe gjithkohon Anglia, Argentinë kanë
17: si falin dorën e Zotit mirë, pastaj ishujt.
19: Jo, po kanë probleme të madha ato se janë vrarë atje, kanë bërë heroin kombëtar, ka pas një Belgrano, nuk e mbaj mend një anë që është mbytur edhe kanë bërë luftë.
20: I vetmi
19: ishujt fortë më duket nuk e kam
20: gjetur. Gjermania që duaj parë dhe duhet shihet akoma është Tuel dhe Anglia e ka Gjermanin e dur për ta marrë edhe Kupën e Botës në këtë edicion.
19: Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar.
20: Trajneri shumë i ftohtë, trajneri i cili nuk do të interesohet as pak se çfarë thon mediat, se çfarë thon njerëzit, se sa mund të kesh shnuar një mal me gola, ku diun, domethënë është trajneri i cili i bindet
19: ka vajtur me atë kuptim për të
20: filozofisë
19: për të mbyllur ato bështlleqe
20: që kishte trajneri i parë
19: anglez.
17: Kemi ardhur në fund, pra Argentinë dhe
20: Angli
17: kualifikohen sot.
19: Argentina-Angli.
17: Brenda kohës rregull, besoj, nuk keni ne parashikim
19: se çfarë. Mund të jetë me
17: shtesë, dikush me shtesë.
20: Edhe Franca fiton botror.
18: Po do fitoj Argentina, super Argentinë në mënyrë që tumbi.
17: Dhe sot arbitri do jetë portugez i Argentinës, kështu që
19: s'ka lidhje
17: pak situatë.
19: Edhe ato që u trapën aty i thoshin është arbitër me çandeshi ishte
17: arbitri i Argentinës me
19: Francën. Francën as kishte lidhje fare, ata janë profesionistë dhe nuk ka.
17: Unë ju falenderoj të treve dhe kalofshin një stund diel të bukur. Me paso mundial ne do kthehemi ditën e hënë në orën 14 për bërë një rezume për dy gjysmëfinalet që do të përcaktohen. Mos harroni ndeshjet ora 11 sot Anglia luan me Norvegjinë dhe në orën 3 të mëngjesit nesër luan Argentina me Zvicrën. Miru dëgjofshin dhe miru pafshin.
16: Paso mundial në Top Albania Radio. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
16: Ovital, cilësi në katër stin.
21: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
22: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Bravo prish kjo dreqe, cëngela pa punu tokën, kam iqin të punë, e më ngelën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, të prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
8: Hape pak dritaren, hape.
9: Ue, plasa!
8: Sa gradë është sot?
7: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
14: On Top Radio. Disc of the day.
15: Destin Conrad. Nervous.

0: The greatest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Rama e përshkroi situatën si një terror digjital dhe bëri të ditur se mendimin e Google-it faqet e sipërmarrjeve po u rikthehen në yje të merituara me punë dhe mund të madh. Apple-i ka paditur OpenAI në kompaninë kërkimore dhe të zhvillimit të specializuar në inteligjencën artificiale. Mediat amerikane flasin për një luftë të re, duke vënë në dukje se Apple-i akuzon OpenAI për vjedhjen e pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët. Sa i përket Kupës së Botës, Spanja arriti që ta mposhtë Belgjikën në 2-1 vetëm pak minuta para fundit, pasi në frymën e fundit ka eliminuar më herët Portugalin. Ndërkaq që raundi tjetër do të përfshijë një duel të drejtpërdrejt midis Yamal dhe Mbappé. Ndeshja është planifikuar për të martën më 14 korrik në Arlington orën 21, ashtu siç do sfidë kësaj Kupe Bote dhe përballja e pas 3 ditëve vjen live në Digital. Vendhyn do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Sipas parashikimit, në orët e mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era afryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është spi çfarë të veri. Farbis Lico. Wow, diary kitchen. Mosu

0: crede tu lântime?
1: Nek të loj i gjene as volajime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
5: Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi po.
8: Taksisti i lagjes unë every cost.
7: As kush të mban më kesh me vete?
8: Edhe baristi?
7: Bënte si ku po kërkon të postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Top Radio.

Top List. Përshëndetje të dashur dëgjues të Top Albani Radios, ja të ritakohemi sërish në The Top List, emisioni i cili përgjatë 3 orëve të ardhshme do t'ju prezantojmë 100 këngët më të votuara të kësaj jave në topawards.topvishchannel.tv. E di që kurioziteti nuk ju lë rehat për të mësuar më njëherë se cila këngë ndodhet në vend të parë, por deri atëherë le ta ruajmë pak misterin. Undi vetëm t'ju them që do t'ju bëhet shumë po shumë qefi. Jemi në javën e 552 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, le të ndalemi fillimisht te këngët që këtë javë kanë lënë vendin hyrjeve të reja, duke filluar me një bashkëpunim shumë të bukur në fakt, i cili flet për dashuri të humbura në rrugët e kryeqytetit ton, nga Alban Çela dhe Stefan Celar. Kjo është Lost My Love in Tirana. Ndërkohë do të hidhemi menjëherë tek dy artistë shumë karizmatik, njëri ndërthur humorin në tekste dhe videoklipe, tjetri një personifikim mjaft dinjitoz i muzikës folk moderne. Ndjekim Kime Panga, Blerando dhe Klement në këto momente për të hedhur tek një tjetër bashkëpunim i cili largohet nga The Top List për këtë javë, pasi rrugtimi shumë të bukur të cilin publiku e ka mbështetur goxha, Sardi dhe Arnon sjellin telefonin që po e ndjekim tashmë për të hedhur tek një tjetër artist në fakt, Redon Berani, një reper relativisht i ri në skenën e muzikës shqiptare, i cili ka sjell një këngë që nuk kërkon asnjë lloj miratimi. Ai ka shumë për të thënë pa kërkuar asgjë. Kjo kënga quhet Aha. Ndërkohë, nuk e di a keni vënë ju, por rrymë R&B ndër vite sikur është fumuar pak. Un kam kënaqësinë t'u garantoj se për sa kohë doja ne do të bëj muzikë, Shqipërisë ky zhanër nuk do t'i mungoj. Sapo ndoshem në këto momente ti ma kalltrunin pikërisht nga ky artist. Dhe tani që hodhem drejt mbi këngët që janë larguar, dalim direkt në temë sepse ka ardhur momenti t'ju prezantoj me klasifikimin e kësaj jave. Ai është i çuditshëm, sarkastik, i guximshëm dhe patjetër shumë interesant. Vendi 100 rezervohet për Lavazanin me A e din ti kush jam une.

Çfarë artisti është Lavazani, sapo e ndoqëm në pozicionin e 100 me pyetjen e tij më të famshme. Tashmë a e din ti kush jam unë? Ndërkohë vendi 99 rezervohet për Merri Syt nga artisti Ono, vendi 98 ka sërish në vëmendje Lavazanin me Kom diçka me të kallëzu, vendi 97 rezervohet për Butrin Timerin me Kangën dashtie, ndërkohë vendi 96 kemi një bashkëpunim, një sër artistësh në fakt, Mike Lyrical Sun, DJ PM Dax me Tekiero, vendi 95 Kur don ti nga Trina për të ndalur te 94 ndal policia.

Me një bashkëpunim shumë provokues që në titull ndal policia në fakt vendi 94 rezervohet për DJ Iliano dhe Big Bastën për të kaluar tek 93-shi Pam Pam nga dysha simpatike DJ PM & Dax në bashkëpunim me Ardian Bujupin, ndërkohë vendi 92 rezervohet për Rain On Me nga John Shao për të hedhur tek një bashkëpunim interesant në fakt të zërash. Vendi 90 është Paty nga Energy Band dhe Elinel. Ne i ndjekim së bashku, rikthehemi pas pak.

0: Good Now. Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: credo.pikal.
12: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
15: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
16: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
15: Atere, ti bezh, u them, parketi.
16: I hapur.
15: Po mirë, tu shika thro.
16: Jo, oval.
15: I rubin e visi.
16: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha kënjo pëtëm.
15: Okej, okay, si dhe qiri.
16: Zgjidhet vetëm të karion.
17: Dakord.
18: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
16: Po, Arion është zgjidhja jonë.
19: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

ikonat të mirënjohura të skenës shqiptare, sapo ndoqën Fifjen dhe Piro Çakon me Të Kam Në Vend, një këngë e cila pozicionohet në vendin e 86 për t'u hedhur tek Ilegal nga Nio dhe Xhibani, një super bashkëpunim i rrymës rap. Dhe kryesoria, patjetër kryefjala e këtij momenti, do të jetë vendi i 84, ç'mendoth pa ty një bashkëpunim mes Mira Konçit dhe Redon Makashit, të cilin mund ta votoni në Top Awards.topishchannel.tv.

në titull të kanë smonë kjo këngë në fakt shumë ndovë pa ty vendi 84 sapo ndoqë Mira Konçin dhe Redon Makashin, ndërko vendi 83 shkruan emrin e Kevz dhe Lyrical Sun, një super bashkëpunim në fakt tituluar Para Meje, për të hedhur tek shtrati i vetmis, një tjetër këngë shumë emocionuese dhe e sinqer që do të vita shmë nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono, në rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio, që ndroni me ne.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
16: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
15: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
17: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi mësuar në fakt që këtë artiste ta ndjeke me baladat e saj zemërthyese, le të themi kështu, sapo ndoqëm Krusitën me Vibe-in, një pozicion në fakt në vendin e 73 pozicionohet kjo këngë për tu hedhur tek Vapa nga Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio, dëgjim të këndshëm.

pas, apo ndoqëm Kidën, Elvana Gjatën dhe DJ Gimme On në vendin e 72 për të hedhur dritë mbi vendin e 71 të zgjodha nga Sarah Payment dhe tashmë do të ndjekim dy këngë të ndryshme si atëherë nga Butrin Timeri dhe për ne në West Side Family, në fakt një grup ikonik me një trajektore karriere për më shumë se 25 vite. Të dyja këto këngë ju mund t'i votoni si të preferuara tuaja në topawards.top/channel.tv. Ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: emision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qjellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birë aq.
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mirë

0: 22.990 lek, deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Munde vapën në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

është vërtet një Superman në fakt sapo ndoqëm vendin e 63 nga artisti Mike, i cili është edhe artisti javës në Top Awards, për t'u hedhur tek vendi 62, një super bashkëpunim nga dy vajzat më seksi të showbizit, Melinda dhe Ronela Hayati, me Çambonen. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni aty.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tre

0: prezentohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Bayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
3: Një oqean plot mistere.
4: Maui.
3: Një heroine guximshme.
4: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
3: Dhe një gjysmë zot legendar.
5: We got to go through a whole ocean of bad.
3: Catherine Legaia.
4: We can do this.
3: The Dwayne Johnson.
2: Let's go save the world.
3: Na Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Aksident në zonën e Fanit në Mirdit, 6 mitur të plagosur të gjithë kushërin, sipas informacioneve paraprake, një 16 vjeçar që dyshohet se ishte në timon humbi kontrollin e mjetit për shkaq që ende të panjohura, makina u përplas me një shtyllë ndryshimi. 6 lënduarit kanë fraktura dhe dëmtime të ndryshme, me autoambulanca u dërguan drejt spitaleve në Tiranë për trajtim më të specializuar. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Shtetet e Bashkuara do t'i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Sipas raportimeve, Washingtoni kërkon edhe që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin një gabim. Presidenti Donald Trump deklaroi se të dyja palët rënë dakord të vazhdojnë dialogun pavarësisht për shkallëzimin të tensioneve këtë javë në ngushtësinë e Hormuzit. Krye diplomati iranian Abbas Araghchi këmbgulli se Irani ka respektuar armpushimin dhe akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkeljen e marrëveshjes.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke sjell mot kryesisht të kthjellët në territor. Sipas parashikimit, gjatë orëve të mesditës priten vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fërë pisliku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuet më Raiffeisen Bank. Hap logari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulot çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Përherë parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolumbesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Bibi.
1: Sa vëndoj që nostalgia nga Tajna, vendin e 57, këpudur nga albumi saj me i fundit Genesis, për të hedhur tek 56 dhe 55, të cilat janë rritur plot 24 dhe 22 pozicione respektivisht. Bëhet fjalë për mbaj nga Klea Cutra, vendi 56 dhe 55, telefonon nga Hejzi dhe Olsi Bylyku, në rikthejme vetëm pas pak dijim të këndshëm.
2: Going up. Top list.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
8: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Sa po ndoqim një këngë të dy fish në fakt. Ishte Inati dhe Taka nga artisti Akida në fakt, e cila duket se i ka të gjitha. E martuar po, e prenotuar për të gjithë sezonin veror. Po dhe me një këngë që pozicionohet në fakt në vendin e 54 të the top list për të hedhur tashmë tek Brown Skin Girl. Është një këngë që ruan vendin e 53 për këtë javë në the top list. Një sintoni perfekte mes Noizit dhe Mohamed Ramadan do të vi tani. Ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards pick top vision channel.tv. Qëndroni me ne, ne rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania.

83 apo ndoshëm ishte Brown Skin Girl nga Noize dhe Mohamed Ramadan për të hedhur dritë mbi gënjeve, një këngë e shkruar në fakt nga Westside Family në bashkëpunim me Vesa Smolicën për të hedhur tek Koha Nuk Fal. Sa bukur në fakt kur brenda dy mureve, katër mureve në fakt të Big Brother VIP Albania 4, Stina dhe Stenalo kanë ndërthurur talentet e tyre në një prodhim të vetëm. Vendi 51 i kushtohet Kohës Nuk Fal. Ne rikthehemi pas pak.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. O kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ure taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që kositësën.
7: Po gzim, hajt di që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe tashmë ka ardhur momenti për një hyrje të re. Që kur ka debutuar në industri me albumin Love Hurts, publiku e ka identifikuar në fakt të duja në ato komponentet e vërtet që formojnë një artist. Vendi i 50 mban titullin Late Night. New entry.

Sapo ndoqëm Late Night nga artisti Dujanen, i cili një këngë fakti që pozicionohet në vendin e 50 për të kaluar tek vendi i 49, i cili rezervohet për ata. Dhe ata janë patjetër Baba Stars me një këngë gangstere, le të themi kështu, që titullin e ka 30. Se për çfarë bëhet fjalë, zbulojmë së bashku.

Sa po ndoqëm 30 nga Baba Stars, ku ishte vendi 48, ndërkohë vendi i 49, më falni, vendi i 48 rezervohet për Cooper Rendon nga Tajna, ndërkohë 47 dhe 46 mbajnë emrin e autorësisë Alban Skënderiat me Pianisti dhe Aroma respektivisht. Vendi 45 Rruga Jeme nga Tajna dhe Elaj, ndërkohë 44 si pozicion i rezervohet Antidoskës dhe Lirës me Mbire, ndërkohë 43 vjen tani Gresa 10-10.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fizz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kap momentin, kompletohu ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
10: Hape pak dritaren, hape.
11: Ue, plasa.
12: Sa gradë është sot?
9: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29900 lek në 26900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qofsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
15: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: The top list.

Sa po ndoqëm vendin e 42-t, i cili mban emrin e Gjensiles në fakt me këngën Gjuma, një këngë që është rritur plot 28 pozicione për të kaluar tek 41-shi Della nga Tajna dhe për të ndalur për të ndjekur Luin nga Vanessa Sono. Ne rikthehemi vetëm pas pak dëgjim të këndshëm.

0: të fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
3: Një oqean plot mistere.
4: Maui!
3: Një heroine guximshme.
4: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
3: Dhe një gjysë më zot legendar.
5: We got to go through a whole ocean of bad.
3: Catherine Legaia.
4: We can do this.
3: The Dwayne Johnson.
2: Let's go save the world.
3: Na Vajana. Cineplex Tech dhe QTU.
0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Rama reagoi sërish për sulmet digjitale ndaj turizmit, duke thënë se ekonomia e vendit u godit pabesish nga një plan i orkestruar politikisht. Ndërkaj Shqipëria i kërkoi ndihmë Google-it pasi policia identifikoi mbi 10.000 adresa false që vepronin me komente online kundër bizneseve. Prania OSBE-s në Shqipëri shprehet kundër gjuhës urrëties në protestat që vijojnë prej më shumë se një muaji. Nga Korça, ambasadori Michel Taram vlersoi protestat si treguesi demokracisë, por kërkoi të jenë paqësorë për rithirje dhe për dialog politik. Për gjithçka gati për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje që konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Pritet rreth 60.000 spektatorë, mes tyre mira të huaj. Kryeministri Rama tha se ky është një marketing global për Shqipërinë. 7 fëmijë janë plagosur orët e fundit në rrugët e vendit, 6 mitur, disa kushurime, mes tyre u aksidentuan në rënd në mirëditë pasi udhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar. Ndërsa një tjetër fëmijë u aksidentua paradite në Fier nga një makinë që doli nga rruga. Presidenti Trump kërcënon Iranin se do të sulmohet me 1000 raketa nëse Teherani arrin të vrasë kreun e shtëpisë së bardhë. Ishin zhvillime shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: crede tu lântime?
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon?
13: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
14: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
13: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List, të dashur dëgjues, tashmë me një tjetër pozicion. Duja Nen sërish në vëmendje, sërish me një hyrje të re. Një pyetje bën ai, ju pastaj jeni të lirë ta përshtasni si të doni në jetën tuaja personale. Unë për shembull do thoja, pse nuk pushon kjo vava sikur edhe për një sekond, më për një sekond. Mirë, për te shakave, titulli është pse ndjekim vendin në 33.

vendosëm pse nga artisti Duja Nen, i cili pozicionohet vetëm në 33 për këtë javë, për të kaluar tek Nervos Don Ti nga Dorata Dora. Në fakt ajo është vendi 32 me këtë këngë, një super produksion nga një artiste e cila së fundmi ka bashkëpunuar edhe me DJ ndërkombëtar DJ Snake. Të themi që ndjehemi krenar është pak. Ju mund ta votoni këtë këngë në Top Awards TikTok Channel.tv.

0: Aș cum e hip mi tavolina.
1: Sa pëndoj shumë nervos, Don Ting, artistja Dorata Dora, zila pozicionohet në vendin e 32, ndërkohë në vendin e 31, kemi Vena nga Tajna për të kaluar të Koishi, një super bashkëpunim nga Ronela Hayate dhe Capital T, që renditën në vendin e 30 për këtë javë, dhe një tjetër bashkëpunim në vendin e 29, Zemër Labirint, në fakti, përket Luna Qaushollit dhe Martin Panos, ndërkohë vendi 28, Ngujimi nga Elban Skënderej, cili ka lançuar dhe një super album kohët e fundit tituluar Rënjët, për të kaluar tashmë tek një tjetër hyrje e re. Meriton Rama, një personazh jo pak i njohur në rrjetet sociale, por si do qof një artist i ri i cili këngën e tij të parë në jetë e gjen në vendin e 27 për këtë javë. Shumë suksese meriton, ndjekim së bashku këngën tënde Tok. New entry.

0: të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: The top list.

Ai di shumë mirë se si ti thyej zemrat çdo vajze, identifikon veten me të paktën një nga këngët e tij, ndërsa çunat bëjnë sikur nuk ja dëgjojnë këngët, po përmendesh ja din të gjitha, me thënë të drejtën. Kthehem nga Ylli Limani, vendi 19 sapo e ndoqëm në këto momente, për të kaluar sërish te ky artist Takon Fal, i cili pozicionohet në vendin 18 Ylli Limani, për të kaluar tek një bashkëpunim mes Vanessa Sonos dhe Adion Amore. Në fakt kemi qenë shumë të lumtur që ti kemi pasur si të intervistuar në emisionin Lanço të Top Albania Radios. Ndërkohë do të hidhemi tek Kuj e Niz, vendi i 16 dhe Shuj Shuj janë, është një këngë dy fish, le të themi kështu, nga Fifi Eklitako dhe DJ Gimio. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. Qëndroni me ne, qëndroni në Top Radio.

0: Sa pëndoshëm kujenis dhe shuj shuj një këng në faqe vlenë të vërmëndet gëzon plot 57 javë në klasifikim për të hedhur drit tek pak drit ironikisht në fakt nga Luis Ailey i cili pozicionohet në vendin e 15 si dhe atë të 14 në fakt me një këng kaq të ndjerë, kaq të bugur, tituluar asnjëherë pikërisht nga ky artist do të ndjekim në këto momente ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara se gjithmonë në topawards.topvishchannel.tv
1: Asnjëherë se kam mendu që vjen dita dhe me dasht

0: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë. Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.
2: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home.

Sapo ndoqëm të super bashkëpunim titulluar Bisha nga Mr. X dhe Elmiro, një përkufizim, le të themi kështu, shumë i bukur i hip-hopit modern shqiptar, për t'u hedhur në fakt tek një new entry. Është një tjetër hyrje e re që do të vi tani, tashmë e dim se për kë bëhet fjalë. Dujanen sërish godet në shenjë ose në shpirt për disa të tjerë me këngën Lonely. Vendi 11 është një këngë në fakt që ju patjetër mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topbizchannel.tv. Shijojeni këngën, ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, të dashur miq. New entry.

Sabë ndojshmë Lonely, artisti Duja Nene, cili pozicionohet në vendin 11 për të pasuar tek renditja e radhës. Në fakt, është vendi i 10 Osa Mir nga Lumi B, Ghetto Gjizi dhe Egli Tago. Më pas, vendi i 9 ruan emrin e Luiz Ellis me dy fjalë. Vendi i 8, nëse të kujtohem, nga Angelo Koçi dhe Egli Tago në këtë super bashkëpunim të ndjerë në fakt. Ndërkohë, vendi i 7, kemi On Repeat nga një artiste e re në skenën shqiptare, Lorela Sedini. Vendi i 6, nga ana tjetër, sërish Egli Tago në vëmendje në bashkëpunim me Sergio për të kaluar në një tjetër hyrje të re. Kemi hyrë zyrtarisht në zonën e nxehtë, ka ardhur momenti që të mësoni se cilat janë 5 këngët më të votuara për këtë javë në The Top List, duke nisur me debutimin më të lartë për këtë javë, i cili i shkon Ronela Hayatit me Balluke. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Shëm vendin e 4 të shijet nga Ek Litago, kam përshypjen se askush nuk mund ta parashikonte të gjithë suksesin e saj pas Big Brother VIP 4 dhe meqense jemi këtu do të ndjekim fituesin Gjestin në bashkëpunim me shokun e tij të ngushtë DJ Gimbo për këngën Fuqishëm. Ky është vendi i 3, rikthehemi vetëm pas pak.

vendosëm fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti, është vendi i tretë këtu në fakt, dhe me qënë se ishëm të DJ Gimbo, ai nuk mjaftohet vetëm e vendin e tretë, por ka arritur të rëmbej dhe të dytin kësaj herë me një këngë super nostalgjike sjell nga Rezarta Shkurta, ai e ka modernizuar disi. Kjo është DJ Remix, e ndjekim së bashku.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
5: Një oqean plot mistere.
6: Maui.
5: Një heroine guximshme.
6: You stole the heart of Tefiti and curse the whole world.
5: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We got to go through a whole ocean of bad.
5: Catherine Legaia.
6: We can do this.
5: The Dwayne Johnson.
4: Let's go save the world.
5: Na Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin

Kënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e Veriut dhe jugut të vendit, 6 mitur kushërime syre u aksidentuan rënd në mirëdit pasi u dhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar. Për arsye që po hetohen, ai humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi. Në unazën e madhe të Fierit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, për pasojë mbeti i plagosur një i mitur i cili gjendej në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier, ku ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. Është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Priten rreth 60,000 spektatorë me shtyre mira të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodim dhe shërbime turistike në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga stadiumi ku do të mbahet koncerti i Kanye Westit dhe kishte sërish një mesazh për kritikat ndaj eventit, duke thënë se ky është një marketing global për Shqipërinë. Me vëmendjen e tifozëve të përqendruar të ndeshjes çerek finale, policia e Tiranës goditi 3 raste të organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit dhe baseve sportive. Blut kryen kontrole në 3 ambiente në rrugët Alex Çaçi dhe Irfan Tomini, si dhe në Bathore. U arrestuan 2 persona, 4 u proceduan në gjendje të lirë dhe 2 janë në kërkim.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabulous. Wow, diary kitchen. Mosu

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po t'apish, do e dish.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
0: Një verë nxet po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Spot.
4: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Destin Conrad. Nervous.

0: This app of the day. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Për ambasadorin e OSB-s në Tiranë Michel Taro, protestat qytetare që vijojnë prej fundit të majit janë elementi i demokracisë dhe shprehje e gëzuar që këto tubime kanë qenë paqësore dhe pa incidente të rënda. Por duke folur nga Korça, diplomati deklaroi se dialogu politik në Shqipëri nuk është në nivelin e duhur. Në rrjetet sociale, Sali Berisha njoftoi se së shpejti Partia Demokratike do të dorëzoi padi në prokurori për librin e kuq të Edi Ramës, që sipas tij përmban 750 faqe akt akuz për 523 vepra kriminale. Duke vlerësuar protestën në Tiranë, kryetari demokrat tha se Rama po dëmkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator. Turizmi patriotik, mbi 2 milion shtetas kanë lëvizur në 2 muaj në doganën e Morinës. Qytetet bregdetare janë destinacionet kryesore për të shmangur radhët kilometrike apo vonesat. Policia kufitare thotë se ka shtuar kapacitetet në të gjitha pikat e kalimit kufitar të qarkut Kukës. Të dhënat flasin për një mesatar ditore për më shumë se 40.000 shtetasish që hyjnë çdo ditë nga pika kufitare Morinës. Muaj korrik dhe gusht parashikohet të kenë rritje edhe më të fortë në vijim të traditës së viteve të fundit, ku bashkëkombësit zgjedhin të pushojnë në Shqipëri.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor, ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë pislikë.
3: Ua, sa e rekishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: e de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: From our playlists.

0: Albania Radio.
1: Një nga pjesët më të thella të oqeanit.
0: Në një mision eksplorimi në oqeanin bajsor, studiues nga Universiteti i Tokios dhe Universiteti i Hokkaidos zbuluan katër sfera misterioze të zeza si katran të bashkangjitura në një shkëmb në një thellësi prej afërsisht 6200 metrash. Zbulimi u bë duke përdorur një automjet në New York të drejtuar nga distanca që vepronte në zonën humnerore, një nga pjesët më të thella të oqeanit.

Εδώ είναι ο Robot Chasing. Robotët humanoid janë dizajnuar jo vetëm për punë fizike, por edhe për shoqëri emocionale. Kjo industri zhvillohet në Shenzhen, Kinë, në një nga qendrat më të mëdha teknologjike në botë, ku kompanisë si Uptek Robotics po prodhojnë robotë që ecin, flasin dhe përshtaten me përdoruesin. Disa modele madje mund të ndërrojnë vetë baterinë, duke bërë funksionimin e tyre pothuajse të pavarur.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shastisur.
5: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
6: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Lutheran Lucky Day. Një banor i Chicagos ka fituar një jackpot prej 1.3 milion dollarësh në lotarinë Lucky Day. Ky moment i bukur vjen 15 vjet pasi fitoi një çmim të konsiderueshëm në të njëjtën lojë.

ishte duke kryer punën e përditshme. Një punonjës pastrimi në qytetin Duset të Turqis, gjatë orarit të punës gjeti një çantë me art, para dhe karta bankare, me vlerë rreth 3.5 milion lira turke. Pati Çezur ishte duke kryer punën e përditshme, kur vuri re një çantë në anë të rrugës. Në vend që ta mbante, Çezur njoftoi menjëherë policinë.

0: me sta fjene ti do miljard.
1: 70 vjet pasi Walt Disney hapi parku në restorantin Disneyland, vendi më i lumtur në tokë i Kalifornisë. Mirëpriti mysafirin e tij të miljard, Boglushin 11 vjeçar nga Arizona.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Kanye i ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
13: Greatest hits në Top Albania Radio.
14: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'. Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'. Yo!

0: greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Rekord botror Guinness.
2: Param Tana dhe Adam Green Street nga Britania thyen rekord botror Guinness duke ngritur tendën e tyre për 2 persona në një kohë prej 1 minute 4.95 sekondash.
3: Play playlist hits from our playlists.

0: l'applicazione è Top Albania Radio o se è Top Albania Radio Picom.
1: Bëhet fjalë për një dokument historik.
2: Një letër e rrallë që është konsideruar si më e shtrenjta në botë, ka të rrëshur vëmendje të madhe në botën e koleksionistëve, jo për përmbajtjen e saj, por për vlerën rekord që ka arritur në treg. Bëhet fjalë për një dokument historik që është shitur për miliona dollar, duke u bërë një nga objektet më të çmuara në filateli dhe koleksionimin e dokumentave të vjetra.

0: gjithmon. Për fun fizike ndaj bashkëshortes së ti.
1: Një shuplak në fytyrë, vetëm sepse sipas ti, gruaja nuk fliste mjaftueshëm. Një 44 vjeçar moldav është dënuar me 6 muaj burg nga gjykata e Ferrarës për dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij, po ashtu shtetas e Moldave. Burri u përfshi në një debat me gruan, duke akuzuar se nuk komunikonte dhe nuk ishte në gjendje të shprehte mendimet e saj.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birë aq.
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 20.990 lek, deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kem një post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

0: Την ακτιβιτέτε είναι τρούριν το τέξ.
1: Μετά από λεζόν σινιάλε το Trurit, σιστέμι ρι κομπανίς, εκθένα ακτιβιτέτην Trurit në tekst, πάντër hyrje kirurgikale. Modeli studion regjistrime jo invazive të Trurit, ndërsa një person shkruan, pastaj përpiqet të parashikoj fjalët që fshihen pas këtyre sinjaleve. Meta thotë se sistemi arriti një saktësi mesatare prej 61% të fjalëve në të gjithë pjesëmarrësit, me rezultatin më të mirë që arrin në 78%.

0: Serna Dati dhe Yndyr Ora.
1: Janë gjendur 4 litra të një pije antike alkolike 2000 vjeçare, shishja prej bronzi, ende mbushur me një lëng gjyrë blu në jeshile, pa aromë, është gjetur në Kinë. Sipas analizave të drejtanishme, mendohet të ketë qenë një pije alkolike me bazë drithërash dhe shumë përbërje organike, mes të cilave aminoacide, sheqerna dhe acide yndyrore, shka përjeshton faktin që kjo pije të ishte thjesht një ujë i filtruar në shishe.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vjet.

0: garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: 31 vite nga genocidi në Srebrenicë, Bosnia dhe të tjera vende përkujtojnë viktimat. Si organizatore e ceremonisë në Kosovë, Emilia Recepi tha se genocidi nuk mund të relativizohet dhe as të harrohet. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën, ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i genocidit i largon autorët nga përgjegjësia. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkulemi para viktimave. E kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić sot në 31 vjetorin e shënimit të genocidit në Srebrenicë. Por në Beograd u anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenijević, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbahej, u shfaqën mesazhe pro Ratko Mladićit, ish komandanti serbëve të Bosnjës i dënuar për genocid dhe krime lufte. Në verë të 95-ës, forcat serbe të Republikës Srpske ka vranë mbi 8000 burra dhe djem boshnjak në Srebrenicë të Bosnjës, në atë që njihet si masakra më e madhe në Europën e pas luftës së dytë botërore. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ushtria e Republikës Srpske kreu genocid dhe Serbinë shpalli përgjegjëse se nuk e parandaloi. I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime ujë për miliona banorë. Në Francë, për herë të parë, autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës për nxehtësinë ekstreme. Nën departamente janë alarm të kuq dhe dhjetra të tjerë në portokalli. Situatë rënduar edhe nga zjarret.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor, ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në isurinë e motit. Erë afrin kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Çfarë bisliku.
3: Wow, Diary Kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola. Mamma mia, che favola. Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Destin Conrad. Nervous. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Ju falenderoj që jeni me ne.

0: përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim, është fundjavë, është shtunë, është një ditë që na fton të gjithëve për të shkuar në vende shumë të bukura, për mbi gjitha edhe aty ku ka evente edhe ku ka entuziazëm, siç do të jetë sot edhe eventi Kanye West.
1: Duke sigurt Tirana është elektrizuar, çdo njeri domethën ka një lloj energjie që i buron nga shpirti. Shpresoj shumë që kjo ditë shtunë të jap çdo lloj gjëje që ju dëshironi, qoftë kjo emocionalisht, qoftë kjo edhe pjesa monetare gjithashtu. Shpresoj shumë që
0: shumë rëndësishme dhe ajo.
1: Prandaj, edhe gjithashtu të bëni dhurata njerëzve që i keni pranë, por edhe juve sigurisht të
0: merrni. Pse je zgjuar sot me idenë për dhurata?
1: Nuk e di, kam qenë në mëngjes, domethënë që më ndoi për dhurata pa.
0: Mirë, po dhurata më bukur padyshim është ajo që ne do t'ju falim që i takon një 3 minutë, si sa ai zgjat një këngë.
1: Po, po.
0: 3 minutë që ju mund ta merrni në radio dhe është një dhuratë shumë e bukur. Një përshëndetje, se është një ndjesi shumë e këndshme që ju mund ta merrni shumë fare kollaj me anë të një mesazhi ose me anë të një telefonate. Por një dhuratë akoma më e madhe i takon patjetër edhe lojrave që ne organizojmë me Quizin ton.
1: Dhe më konkretisht për një bilet për Sundance Festival, mirë po detajet në lidhje me Quizin ton sigurisht do t'ju shpjegojmë vetëm pas pak në mënyrën se si ju mund na bashkoheni. Ndërkohë ju keni kohë që të zini vendin tuaj deri në orën 18 në listën tonë muzikore, kështu që sigurohuni që tani rekomandoni një këngë, shkruani një mesazh të lezetshëm dhe ne do ta transmetojmë këtu në frekuencat e Top Albania Radio.
0: Mezi po presim në fakt. Nisim më njëherë me të parën pa mbur koll dhe ndërkohë përshëndesim edhe DJ Ankloën që sot na shoqëron në pult. Kjo është Madonna, e madhërisht me Madonna që edhe pse mosha e saj, ndërkohë ajo rikthehet me super.

0: Radio.
1: Dyor flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: The Last Dance, Eric Dancer në studio Hidim i fundit nga Rehab. Kësa rade ishte përzja muzikore Darius. Fanjërsh me dashur bërë këtë ritme, sepse janë shumë fantastike. Nuk e di, jam pak sa në kontradit me këtë stinën e verës. Në fakt, mirë, po ndo njëherë na shiojnë edhe më shumë, edhe sigur janë më të bukura.
1: Janë më të bukura vërtet, edhe janë sugjerimet që vinë nga miqtan, të cilët presim edhe më shumë të na bashkohen deri në orën 18. E ndërsa ju po shihoni këtë ditë sot, nuk e di se ku, ne dëshirojmë të na e tregoni, edhe ndoshta edhe në rrjetet sociale të na dërgoni foto ose të na dërgoni me anë të telefonatave ose voice message në WhatsApp, një voice në këtë rast dhe për të na treguar se si po kaloni këtë ditë, keni shkuar në plazh apo ndodheni në punë ose nuk e di të gjitha aktivitetet që ju bëni.
0: Dhe më konkretisht, ju e keni këtë mundësi duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Ne sipas presim fakt që të shikojmë pikërisht se çfarë ju po bëni, të ndani mesazhet tuaja këtu më në frekuencat e Top Albania Radios. Ndërkohë do të kemi edhe shumë lajme ditën e sotme, se çka ndodhur, kemi një koncert përpara, kemi gjithashtu edhe shumë studime që do t'i ndajmë ju deri në orën 18, kështu që qëndroni me ne për t'u argëtuar në maksimum, sigurisht edhe për të bërë këtë copës rrugë kudo që ndodheni.
1: Mirë, ndërsa koncerti i Kanye West na fton për të marrë sigurisht ato bileta për gjithë ata të cilat ende nuk i kanë rezervuar biletën e tyre, keni ende kohë për të blerë biletën tuaj në Arena Center ose në Kashar. Nxitoni. Ne ndërkohë do të shkojmë tani tek Billie Eilish. Është kjo artiste që vjen e sugjeruar nga Claudio. Ne rikthehemi vetëm pas pak me ato të reja që tha Sofie.

0: Destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
1: lavatriç, mazulundesh,
2: kopshtari,
1: mobilje,
2: buzëkuq,
1: kremra,
2: set pjatash,
1: piastër flokësh.
2: Këtë gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ata e di ti.
2: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Your taste?

0: Dëgjuam Kevs dhe Luni në bashkëpunimin e tyre më të fundit Hers. Është kjo një këngë që do t'i takonte Claudius, ndërsa ju mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Flasim pak tani për Kanye West edhe për mbritjen e tij në Shqipëri, ku duhet të themi që ka qenë pikërisht mbrëmja e djeshme që ai ka ardhur të mbritur pikërisht në Tiranë, pritet të ngjitet në skenë për një nga koncertet më të mëdha të organizuara ndonjëherë në vend.
1: Rapperi amerikan do të performojë në një stadium të improvisuar në zonën e Kasharit, ku pritet të mblidhen dhjetra fansa, dhe pamjet e parë të mbërritjes së artistit janë publikuar në sigurisht media të njohura. Në video Kanye West shihet duke hyrë në një objekt, ndërsa pritet me entuziazëm nga fansat që ishin mbledhur për ta parë nga afër.
0: Dhe sipas organizatorëve, rapperi do të interpretojë disa prej hiteve më të njohura të karrierës së tij, një spektakël që pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të këtij viti në Shqipëri, ndërkohë që autoritetet kanë marrë masa të shtuara sigurie për mbarvajtjen e aktivitetit dhe kanë njoftuar kufizimet përkohshme të qarkullimit të automjeteve në zonat përreth vendit ku do të zhvillohet edhe koncerti.
1: Për organizimin e këtij eventi ka reaguar në fakt edhe kryeministri Rama. Përmes një postimi në Facebook ai bërë të ditur se gjithçka është gati për koncertin, duke u shprehur se kjo ngjarje do ta fusë Shqipërinë në një tjetër hart globale, atë të komunitetit botëror të muzikës.
0: Dhe duhet të themi që është një ndër ngjarjet që ne sot do të na bëj bashk për të kënduar edhe këngët e famshme të Kanye West sot, edhe për gjithë atmosferën që do krijohet, edhe për skenën që është mirë menduar edhe është organizuar prej ditësh, prej muajsh tashmë, do të bëhet ai planeti dhe si për ti do të dalë Kanye West. Por që shumë pamje besoj se do të qarkullojnë në rrjet më një herë sikur ai do të nisë me performancë. Por në qoftë se ende nuk keni marrë biletën tuaj, keni ende kohë për të marrë biletën në Kashar ose në Arena Center, pikërisht këtu ku ndodhemi ne. Shkojmë okay. Pak tani tek All or Nothing. Se duhet i provosh gjitha në jetë, o të gjitha o asgjë.
1: Është në fakt bashkëpunimi më i fundit midis Tobin Highway dhe Labyrinth, që sjell këto ritme që janë vërtet fantastike. Jam pak si afrobeat, them të drejtë, mirë po janë shumë të bukura dhe kuptimi i kësaj këngë është shumë domethënë, sepse gjithmonë ka lidhje me atë dashurinë që në fakt është ndjenja më universale dhe që na bashkon të gjithëve. Ndërkohë kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht festimin me këtë këngë.

0: Favola.
1: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Me kart, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
9: Shkarko Spi Taxi Albania.
10: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
12: Hape pak dritaren, hape.
13: Ue, plasa.
14: Sa gradë është sot?
11: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicionerin Werther A2+ nga 29900 lek në 26900 lek. Kondicionerin Werther A2+ për vetëm 29900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Vama a Gorsa Nola, sa po dëgjua me Luma, me një ndër super hitet e tij kësaj radhe, ishte e përzgjedhur nga Lucila, të cilën e falenderojmë shumë për këtë ritme shumë verore. Ndërkohë jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të emisionit të preferencave tuaja muzikore të dashur miq, presim interaksionin tuaj maksimal deri në pjesën e dytë, gjithashtu edhe në pjesën e tretë. Mirëpo, deri atëherë po ju lëmë me një përzgjedhje muzikore që do të shkojë pikërisht për Kastriotin, i cili ka kërkuar të dëgjojë Angelina Mango dhe Marco Mengoni, Canto d'Amore.

0: Radio. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, betet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë.

0: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Agjencia Britanike e Lajmeve Reuters raporton se kompania e mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit Donald Trump, nuk është nën hetim nga SPAC e nuk ka kryer asnjë shkelje në transaksionet për blerjen e tokës ku parashikohet investimi 4 miliard dollar në Zvërnec. Ndërkohë hetimi fokusohet te biznesmeni Arthur Shehu për dyshime mbi falsifikim dokumentesh.
4: Kryeministri Edi Rama reagoi për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare.
3: Rama e përshkroi situatën si terror digital, ndërkaq bëri të ditur se me ndihmën e Google-it faqeve të sipërmarrjeve po u rikthehen ato që i quajti yje të merituar me punë e mund të madh.
4: Sot në rrjetet sociale, Sali Berisha deklaroi se protesta në bulevard ka edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve krahas

0: Taj të opozitës.
1: Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetar e vendeve të lira të Europës.
0: Kreu demokrat kritikoi sërish qeverinë për koncertin e Kanye Westit sonte në Tiranë. Kryeministri na akuzoi se në mënyrë antikushtetuese përdori fondin rezervë.
1: Ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur, vetëm e vetëm për lobingjet të tij.
2: Është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Priten rreth 60.000 spektatorë me styre mira të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodime shërbime turistike në Tiranë.
0: Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga stadiumi Eagle me skenën me një glob gjigant ku sonte do të performoi reperi amerikan me fam botërore Kanye West. Sërish Rama kishte një mesazh për kritikat ndaj eventit, duke thënë se është një marketing global për Shqipërinë.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e veriut dhe jugut të vendit, 6 të mitur, kushërinj me styre u aksidentuan rënë në mirëditë pasi u dhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar, për arsye që po hetohen ai humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi.
0: Në unasën e madhe të fjerit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, përpasoi mbeti i plagosur një mitur i cili gjendej në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjensë në spitalin rajonal të fjerit, ku ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale.
3: Top Albania Radio.
2: Në kryegjyshatën botërore të bektashinjve në Tiranu përkujtua 200 vjetori persekutimit të këti komuniteti fetar. Në mesajin e ti, kryegjyshi Haji Ded Baba Edmond Brahima je vuri theksin të mbizotrimi paqes dhe dashuris mes njerëzve.
4: Me qëllë këti vizionit që ndronë njeriu, jo si njeriu si mjetë, jo si njeriu si kundështar, por njeriu si kryese zotit, batës e dignitetit dhe dritë synore. Pikërisht për këtë arsye, bektashizmi gjatë gjithë historisë ka qenë një urë mes kultura, mes popull dhe mes besime. Ai nuk dëptoi mure, ai nuk dëptoi ura, ai nuk ushqie për çaj, ai kultivoi pajtim. Ndoshta kjo është arsye pse historia jon është njëkohësisht histori lavdie dhe histori martirizimi.
3: Lajmi nga rajoni.
0: 31 vite nga genocidi në Srebrenicë, Bosnia dhe të tjera vende me styre Kosova përkujtojnë viktimat. Ushtruesja e detyrës e presidentes Albulena Haxhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën, ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i genocidit i largon autorët nga përgjegjësia.
2: Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkulemi para viktimave. Kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić sot në 31 vjetorin e shënimit të gjenocidit në Srebrenicë.
0: Por në Beograd u anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenijevic, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbahej, u shfaqen mesazhe pro Ratko Mladić, ish komandanti i serbëve të Bosnjës, i dënuar për genocid dhe krime lufte.
2: Në verën e 1995, forcat serbe të Republikës Srpska vranë mbi 8000 burra e djem bosnjak në Srebrenicë të Bosnjës, në atë që njihet si masakra më e madhe në Europën e pas luftës së dytë botërore.
0: Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid dhe Serbinë shpalli përgjegjëse se nuk e parandaloi.
3: Lajme nga bota.
2: Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve.
0: Kjo si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Washingtoni kërkon edhe që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin gabim.
2: Për vjedhje të sekreteve tregtare, Apple padit OpenAI, kompaninë kërkimore dhe zhvillimi e specializuar në inteligjencën artificiale. Lajmi u raportua nga CNBC që vuri në dukje se Apple akuzon OpenAI për vjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët.
0: I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime uji për miliona banorë.
2: Në Francë, për herë të parë autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës, gjendje e rënduar edhe nga zjarret.
3: Sport.
0: Kupa e Botës sonte luhet çerekfinalja e tretë Norvegji-Angli dhe që do transmetohet live në digital bashkë si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati, ndërkaq Spanja është gjysmë finalistja e dytë pasi mposhti Belgjikën me rezultatin 2-1. Kombëtarja spanjolle do të përballet me Francën.
3: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në territor. Ka vetëm vranësira të pakta kalimtare pa ndikuar në ecurinë e motit. Era fryn kryesisht nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond.
0: Dëgjohet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
0: Unë jam Doriana Lato.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
5: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Wow, qaj e rikishe.
6: Mosu shi.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Scania i ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank, stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.
2: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Jazzy Satisfying Artists në studio si përzija muzikore e Kevit Fëndërshme dashur për këtë ritme, ndërko më duhet të them se pas çdo kampioni që ndronë për kushtimi për të qënë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fix dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Si që dim, kjo emision mundësohet nga Vodafone, faleminderit dhe njëherë sponsorit tonë, ndërsa ne do të vazhdojmë me rrugëtimin tonë muzikor me të tjera këngëshën do të na bashkohen, por mbi gjitha edhe me lojën tonë. Me kuicen, kemi një pyetje për ju dhe sot do të luajmë për Enzo Atinin. Një aksesor, një dhuratë shumë e bukur dhe çmuar do të vi vetëm për ju nga Enzo Atini, në qoftë se ju do të gjeni pyetjen që ne kemi organizuar për ju, cili është qyteti më i populluar në botë, pra zonë metropolitane. Është kjo pyetja jonë e kuicit, shumë e thjesht, mjafton një telefonat ose një voice message në WhatsApp dhe Enzo Atini bëhet i juaj.
0: Dhe konkretisht, ju mund na bashkoheni sot për të luajtur nëpërmjet kuicit ton për gjeshtu dhe me preferencat tuaja muzikore ose ndonjë mesazh që keni dëshirë që ta ndani me ne, duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Chris Brown vjen tani me Anonymous, kjo shkon për

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo çabëra.
3: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nisë me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Your taste?

0: Clean Bandit, Big Pick, sa bu gjuam I Don't Wanna Hurt You, një përzim muzikore që do të bërë Maria. Më falëndeshëm e dashur për këtë ritme. E tani do të flasim pak për zimin herët në mëngjes, që për një dikë mund të jetë tortur, për një person tjetër mund të vi.
1: Kush është early bird që zgjohet herët? Kush është ngrit dorën? Po ka shumë njerëz që adhurojnë zimin herët në mëngjes dhe e shijojnë të gjitha të procesin, të pirit një kafe, rregullimi i krevatit.
0: Të si dalësh herët në mëngjes të shikosh që nuk ka njeri që hecën ose janë shumë të pakët njerëz domethënë që dalin në mëngjes.
1: Po ka dhe nga ata të tjerët pastaj që quhen bufa, që janë një pjesë e gjeneratës së re tani më, që janë pak për tacë dhe pak dembel. Por ne do të flasim për benefitet e të zgjuarit herët në mëngjes, sepse është një e mirë që ne mund të bëjmë trupit ton, pasi mund ta kemi shtypur disa herë butonin për shtyrjen e alarmit në telefon dhe më pas nuk kemi mundur të kthjellohemi derisa kemi pirë një filxhan kafe. Dhe me siguri që njerëzit që zgjohen sapo bi alarmi pinë lëngje të freskëta, ushtrojnë dhe hanë mëngjes para se të shkojnë në punë, ju duket sikur kanë ardhur nga një planet tjetër këta.
0: Edhe pse të gjithë të rriturve u nevojitet rreth 7 orë gjumë, disa zgjohen në momentin e fundit për mos u vënuar në punë, prandaj dita e zakonisht, domethënë, niset me një mënyrë paksa më kaotike, ndërsa të tjerë mund zgjohen shumë më herë dhe me qetësi për të kryer një sër aktivitetesh përpara se të fillojnë ditën e punës.
1: Megjithatë, a janë të ashtuquajturit tipat të mëngjesit vërtet shumë më të lumtur dhe më të shëndetshëm dhe më produktiv? Kjo është pyetja që ne ngrëm dhe shumë studime shkencore kanë treguar se po. Një hulumtim i publikuar së fundmi tregon se njerëzit që zgjohen herët janë më rrallë të stresuar dhe janë edhe më të lumtur.
0: Është dëshmuar gjithashtu se ata që zgjohen herët janë më produktiv në punë dhe në përgjithësi nuk përballen me rënjet e energjisë në fund të orarit të punëve.
1: Dhe përveç kësaj kanë më pak nevojë për ushqime me shumë kalori, jo më pak të irritueshëm dhe kanë sistem më të fortë imunitar dhe me një fjalë kanë mjaft arsye të mira pse zgjimi i hershëm ia vlen.
0: Okej, okay, epopeja do të vi tani, është një ndërhitjet më të fundit të Dolce Nera, do të vi tani e përzgjedhur nga Valeria. Falëndeshëm edhe për këtë ritëm muzikore. Ne të përshëndesim pikërisht ju dhe kthehemi pas pak.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngjelen pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, të prish prape?
2: Leo, burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në katër stin.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: bulantime.
1: Në këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye.
5: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
9: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
10: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
12: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
11: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
12: I hapur.
11: Po mirë, tu shi ka thro.
12: Jo, oval.
11: I rubin e tisi.
12: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjo këto.
11: Okej, si dhe qiri.
12: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
13: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ai momenti kur çdo

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një zjarr ka rënë në një banesë në Korçë mes ditën e sotme, teksa i moshuari 74 vjeçar Urim Hysolli ka ndruar jetë. Sipas të dhënave paraprake, zjarri ka rënë në një kat të pallatit, ndërsa tymi është përhapur në të gjithë ndërtesën. Aktualisht kanë bërritur zjarr fiksit dhe forcat e policisë, të cilët kanë bërë evakuimin e banorëve. Dyshohet se shkaku i zjarrit është si pasojë një pakujdesie, por ende e pakonfirmuar. Partia Demokratike ka njoftuar se të mërkurën më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhje Këshillit Kombëtar. Sipas rendit të ditës, pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e Partisë Demokratike. Konkretisht, Këshilli Kombëtar do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve, sekretaret të Partisë Demokratike dhe komisionit të apelimit. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama ndodhet në Jal, ku gjatë bashkëbisedimit me të reja e të rinj në Ring Camp 2026, foli edhe për marrëdhëniet me Maqedoninë e Veriut. Rama tha se Shqipëria ka gjithë interesin që marrëdhëniet mes dy vendeve të jenë harmonike, teksa shtoi se janë bërë përparime të mëdha. Apple ka paditur OpenAI në gjykatën federale të Kalifornisë Veriore duke akuzuar për përvetësim të sekreteve tregtare dhe shkelje kontrate. Sipas kompanisë, OpenAI ka përdorur informacione konfidenciale të Apple për të zhvilluar pajisjet e saj të reja të inteligjencës artificiale.

0: ale të cilat pritet të prezentohen më vonë gjatë këtij viti.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
20: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
21: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
0: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
1: Destin Conrad. Nervous.

0: biggest of the day. A song for you. Një këngë për ty.
1: Jemi sërë së bashku të dashur miq për të dëgjuar më shumë nga këngët tuaja të preferuara dhe nisim këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Mirko tani e ka radhën preferenca që shkon për flaurën, është jazzet dhe Chris Lorenzo, Invisible, në

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si.
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
8: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
9: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane, karrierë globale.
10: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
13: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
14: Your taste?

0: Sultans of Swing. Sa për gjuam një ndër këngët më ikonike të këti grupi ikonik. Kësa radhi ishte e përzidur pikërish nga Kastrioti, fëndërshme dëshur për këtë ritme muzikore. Dhe tani do të flasim pak për astrologji. Është momenti juaj preferuar për të folur për astrologji, sepse e dim që e keni shumë qef. Por, do të flasim pak për Afroditën, që është planeti dashuris. Hyn në virgjëresh dhe ngre standardet dhe do të ndryshoj çdo gjë për shenjat e horoskopit. Dashuria nuk mbahet vetëm me fjalë të bukura, por edhe me përkushtim dhe vazhdimsi. Me datën 9 korrik, Afrodita u largua nga Luani dhe hyr në shenjën e kujdesshme dhe praktike të Virgjëreshës, ku do të qëndrojë deri më datën 6 gusht. Gjatë këtij tranziti, vëmendja zhvendoset nga gjestet e mëdha romantike drejt kujdesit të përditshëm, përgjegjësisë dhe veprimeve konkrete, kështu që është koha të pyesësh veten, çfarë po jap, çfarë po marr, apo më bën mirë marrëdhënia që zakonisht e kam krijuar.
1: Tani Virgjëresha nga ana tjetër është një shenjë toke analitike, lidhur me organizimin, me përmirësimin, me shëndetin, shërbimin ndaj të tjerëve dhe rutinën e përditshme. Ajo vëren detajet që të tjerët shpesh janë shkalojnë dhe analizon nëse diçka është e qëndrueshme dhe afatgjatë. Dhe ndryshe nga Luani, që ndjek emocionin dhe spektaklin, Virgjëresha pyet nëse diçka funksionon realisht në jetën e përditshme.
0: Në astrologjinë tradicionale, Afrodita nuk ndihet plotësisht rehat në Virgjëresh, pasi kjo shenjë prirë analizoj, kritikoj dhe kërkoj vazhdimisht përmirësim, dhe për këtë arsye gjatë kësaj periudhe mund ta gjesh veten duke analizuar ndjenjat ose duke u ndalur tek të metat e vogla në vend që të thuash thjesht domethënë që të shijosh dashurinë. Megjithatë, ky tranzit është një mundësi e mirë për të parë më me sy kritik marrëdhënien, mënyrën se si shpenzon kohën, vetvlerësimin edhe prioritetet e tua.
1: Kështu që shfrytëzoni sa më mirë të energji, mund të organizoni garderobën, të rishikoni stilin, të sistemosh financat, të krijosh një rutinë të re servitje, vetëm një gjë që duhet shmangur është kritika e tepërt ndaj vetes dhe të tjerëve, dhe të kesh standarde më të larta nuk do të thotë që asgjë nuk është mjaftueshëm e mirë.
0: Okej, shkojmë te Tuka Macarena, Baby Cake, kjo do të shkoj për emër.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Ra, në bashkëpunim në Tyre më të fundit që mban titullin Stumble, kësaj radhe kjo ishte prezent muzikor i shita Konta Marios, ndërkohë e falenderojmë shumë. Dhe është ndërfakt normali që gjithmonë do të kemi ulje dhe ngritje në jetën tonë, mirë po e rëndësishme është që të shikojmë gjërat me një sy pak sa më pozitiv, e gjithmonë të marrim më të mirën dhe në fund të nxjerrim një mësim nëse.
1: Më vjen mirë që gjithmonë nxjerrim një mesazh. Por një mesazh shumë rëndësishëm që do të vi tani ka të bëjë me digital, sepse sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital, kështu që vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
0: Okay, Laura është një vajzë e cila na ka kontaktuar, na ka telefonuar më konkretisht dhe na ka thënë që është rrugës për të shkuar për në plazh tani në këtë orar, po shkon ora 5:37 minuta në fakt, nëse duhet ta themi, por ka kërkuar të dëgjojë Almost Monday me Hidden më të fundit që mban titullin Delicate. Falëshëm e dashur
1: jo, për këtë. Jo, nuk është e hënë, është fundjavë, kështu që
2: shihemi ne.

0: Albania Radio. That's why I chose
1: you. Сев мелодия не дон, сев топ радио.
2: Мама, I chose good.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
10: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: avec të verë, prapo vite këty.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë,

për makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: këty dëgjuam Malsi këngën e fundit që do të vinte përzgjedhur dhe sugjeruar kësaj herë nga Stelina. Faleminderit shumë që po dëgjoni Top Albania Radio dhe që po na dërgoni të gjitha këngët tuaja të preferuara, por ky rrugëtim përfundon kështu, sepse tani e ka radhën Vodafone dhe ne do të largohemi.
1: Tashë kampionin qëndron për kushtimin për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde, faleminderit gjithashtu ju që jeni bashkuar listës tonë muzikore dhe çdo ditë sugjeroni këngët tuaja të preferuara. Gjithmonë jeni shumë kreativ, zgjidhni zhanra të ndryshëm dhe tregoni shumë pjesë domethënë nga vetja juaj nëpërmjet muzikës. Dhe kjo është fakt edhe shumë e bukur dhe e veçantë. Ju falenderojmë gjithë secili për ju dhe për mesazh, për çdo gjë.
0: Ne dërgohemi dhe ju urojmë që të kaloni një super fundjavë dhe shijoheni, kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka u ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Në pijet kjo bira kjo.
1: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob.

0: më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim. A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i

0: krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama i është bashkuar në një bisedë të rinjve në kampin Rin Camp 2026 në Jal. Në përgjigje të pyetjeve foli në lidhje me protestat dhe lajmet e rreme që sipas tij qarkullojnë në rrjetet sociale. Algoritmi është një amplifikator i madh i pakënaqësisë dhe asaj që drejtohet nga e keqja. Kjo lidhet edhe me aspektin njerëzor. Nuk është vetëm për ne kështu. Unë nuk kam thënë se algoritmi ishte arsyeja e protestës, tha Rama. Partia Demokratike ka njoftuar se më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhje e Këshillit Kombëtar. Sipas rendit të ditës, pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e Partisë Demokratike. Konkretisht, Këshilli Kombëtar, që do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve të PD-s, sekretariatit dhe komisionit të apelimit. Protesta kombëtare kundër qeverisë vijon edhe këtë të shtunë, duke hyrë në ditën e saj të 42. Organizatorët kanë njoftuar se në tubimin e sotëm do të bashkohen edhe shqiptarë nga diaspora, të cilët prej kohësh janë përfshirë në mbështetje të kësaj kauze. Gjithashtu është gati stadiumi për koncertin e Kanye West sot në mbrëmje. Ky konsiderohet eventi më i madh muzikor në Shqipëri. Pritën rreth 60.000 spektatorë, mes tyre mira të huaj, ndërsa ka pasur rritje të kërkesës për akomodim dhe shërbime turistike në Tiranë. Kryeministri Edi Rama nda u pamje së fundmi nga stadiumi Eagle me skenën me një glob gjigant ku sonte performon reperi amerikan me fam botërore Kanye West. Sërish, Rama kishte një mesazh për kritikat ndaj këtij eventi, duke thënë se është një marketing global për Shqipërinë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar.

0: dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetis.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
1: Okej, okay, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juve,

0: thjesht, edhe akullore, edhe çokolad. Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim me të më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: O, mirë se vjen.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
4: Afshim, shihemi.
6: One. 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kap momentin, kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaka 60x60, 6.9 euro, plaka 60x120, 8.5 euro, laminat AC3, 6.9 euro, set hidrosanitare, 125 euro, mobilje tualeti, 139 euro, rubinet, 22.5 euro, jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
6: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasë!
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
12: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
15: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Kolonjë pasi ka ndëruar jetë një 36 vjeçar teksa po ngarkonte trupa drurin e një subjekt privat. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se 36 vjeçari ishte banues në Pogradec dhe punonte në një subjekt privat të licencuar për prodhimin e drurit. Viktima ka shkuar ditën e sotme për të ngarkuar trupa në zonën e fshatit Kurtesh të Kolonjës, ndërsa një trup druri është shkëputur duke e zënë poshtë. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit është e hapur për lundrim dhe të zotohet se do të ndalojë sulmet ndaj anijeve tregtare pas incidenteve të fundit në këtë rrugë detare strategjike. Kërkesa vjen pasi tre anije cistern komerciale u sulmuan në fillim të kësaj jave, duke shkaktuar një përshkallëzim të tensioneve Washington-Teheran. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha së bashku me kryeministrin Rama morën pjesë në një dialog të hapur me 150 aktivistë të rinj nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi në Rin Camp 2026. Ndërsimi në BE dhe Progresi i Shqipërisë ishte në zemër të shkëmbimeve me të rinj në panelin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Qindra mijëra banorë janë evakuar nga zonat lindore të Kinës, ndërsa tajfuni Badhi i dyti që kërcënon vendin brenda një jave, po i afrohet bregdetit. Autoritetet paralajmërojnë për rreshje jashtëzakonisht të dendura dhe rrezik të lartë për përmbytje dhe rrëshitje verash. Sipas parashikimeve, tajfuni pritet të godasë tokën pranë qytetit Wenzhou në provincën Zhejiang, edhe pse është dobësuar në një tajfun të kategorisë 1, stuhia vazhdon të konsiderohet e rrezikshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat

0: dhe fëmijëve, ushqimin e qenit, po ti ke marr ndonjëmish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
10: Kanye ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. Ai thot se për të lëvizur në pronat e tij, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
11: Greatest hits në Top Albania Radio.
12: Perfect. Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over, jumpin'.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Radio. What's next?

0: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shastisur.
4: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Nëse je duke kërkuar pajis elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals. Salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Imagjinomi gjenim propaganda pro sistemit art. Loli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Besën për liria dhe o mos kish lidh. Imagjino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kur Ademja Shari mos ta kishte gjet guximin. Ti kish mjull veshët e syte.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
6: Pas kanë shkrirë këto.
7: Në pijet kjo bira që.
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Globë.

0: për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Radio. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Sot shënohet dita e 42 e tubimit para kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike. Protestuesit nisën të grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorë të Kombit. Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi një qeverie teknike dhe largimi klasës së vjetër politike. Sot është thirrur protest kombëtare e njoftuar një ditë më parë në tubim. Kryeministri Edi Rama ka pritur në kryeministri reperin Kanye West përpara koncertit të natës së sotme në Tiranë. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregon momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i ka treguar reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë, pikturat, si dhe i ka dhuruar librin The Albanian Files. Mira persona po hynë në këto çaste në Eagle Stadium me kapacitet 60.000 vende, i ndërtuar enkas për eventin. Fluksi i lartë në qafthan, rradh kilometrike në kufi këtë fundjavë. Fluksi i lartë i automjeteve ka shkaktuar rradh kilometrike në pikën e qafthanës, ku qindra udhëtar po përballen me pritje të gjata për të kaluar kufirin. Sipas burimeve zyrtare, pala shqiptare po punon me kapacitet të plot, duke mbajtur të hapura të gjitha sportelet në dispozicion. Apple ka paditur OpenAI në gjykatën federale të Kalifornisë Veriore, duke e akuzuar për përvetësim të sekreteve tregtare dhe shkelje kontrate. Sipas kompanisë, OpenAI ka përdorur informacione konfidenciale të Apple për të zhvilluar pajisjet e saj të reja të inteligjencës artificiale, të cilat pritet të prezantohen më vonë gjatë këtij viti.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neaspola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ure, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost.
3: Askush s'u mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
6: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
7: Destin Conrad. Nervous.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bostë të përryo!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Kanye ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank, stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fort se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.
2: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Radio. Top Radio TV.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plasë!
7: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojm verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Vote now. Votoni tani në topawards.top

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yo.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Mira, qytetarë marshuan sot drejt kryeministrisë me thirrjet Edi Rama jep dorëheqje në ditën e 42 të protestës qytetare. Shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe largimin e kastës së vjetër politike. 36 vjeçare, të cilën e akuzojnë se ka punuar kundër qytetarëve dhe vendit. Në protestën e sot me kombëtare merr pjesë edhe diaspora. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri reperin Kanye West para koncertit të mbrëmjes së sotme. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregoi momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i ka treguar reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë dhe pikturat, ndërkohë që i ka dhuruar edhe librin The Albanian Files. Mira persona po marrin pjesë në koncert në këto çaste në Eagle Stadium në Kashar me kapacitet 60,000 vende i ndërtuar enka për eventin. Partia Demokratike ka njoftuar se të mërkurën më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Kombëtar sipas rendit të ditës. Pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndihmojë kryetarin në drejtimin e partisë. Konkretisht, Këshilli Kombëtar do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve demokrat, sekretariatit të partisë dhe komisionit të apelimit. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit është e hapur për lundrim dhe të zotohet se do të ndalojë sulmet ndaj anijeve tregtare pas incidenteve të fundit në këtë rrugë detare strategjike. Kërkesa vjen pasi tre anije cistern komerciale u sulmuan në fillim të kësaj jave, duke shkaktuar një përshkallëzim të tensioneve mes Washingtonit dhe Teheranit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Der Detektiver prapo vite këty.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë

0: si askun tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
11: Can you feel it?
12: This feeling.
11: I said, can you feel it?
12: I can't stop.
11: It's just a little thing we like to call.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Spanjë ka mbledhur një koleksion makinash luksoze dhe madje një automjet ushtarak, tank stil Ripso. A i thot se për të lëvizur në pronat e ti, duhet diçka më e fortë se një makinë normale. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.
2: Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jumpin'.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
2: Can you feel it?
3: This feeling.
2: I said, can you feel it?
4: I can't stop.
2: It's just a little thing we like to call.

0: Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, e vesh, sënë.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Agjencia Britanike e Lajmeve Reuters raporton se kompania e mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri presidentit Donald Trump, nuk është në hetim nga SPAC-u dhe nuk ka kryer asnjë shkelje në transaksionet për blerjen e tokës, ku parashikohet investimi 4 miliard dollar në Zvërnec. Ndërkohë, hetimi fokusohet te biznesmeni Arthur Shehu për dyshime mbi falsifikim dokumentesh. Sot u shënua dita e 42-të e tubimit para kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, teksa më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi i një qeverie teknike dhe largimi i kastës së vjetër politike. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri reperin Kanye West para koncertit të sotëm në Tiranë. Kreu i qeverisë publikoi në rrjetet sociale një klip ku tregon momente nga takimi i tij me artistin e famshëm. Rama i tregoi reperit ambientet e brendshme të kryeministrisë, pikturat, ndërsa i dhuroi edhe librin The Albanian Files. Mijëra persona po shijojnë koncertin e artistit në këto çaste në Eagle Stadium në Kashar me kapacitet 60.000 vende i ndërtuar renkas për eventin. Sot në rrjetet sociale Sali Berisha deklaroi se protesta në bulevard ka mbështetjen e ndërkombëtarëve krahas asaj të opozitës. Kreu demokrat kritikoi sërish qeverinë për koncertin e Kanye West, ndërsa akuzoi se në mënyrë antikushtetuese përdori fondin e rezervë. Kryeministri Edi Rama reagoi gjithashtu për hetimet e nisura lidhur me komentet dhe vlerësimet negative të koordinuara ndaj bizneseve të sektorit turistik në platformat online, duke e cilësuar sulm ndaj sipërmarrjeve shqiptare. Rama e përshkroi situatën si terror digital, ndërkaq bëri të ditur se me ndihmën e Google-it faqeve të sipërmarrjeve po u rikthehen ato që i quajti yje të merituar me punë e mund të madh.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: 7 fëmijë të plagosur orët e fundit në rrugët e Veriut dhe jugut të vendit, 6 mitur ku shërinj mes tyre u aksidentuan rënd në mirëdit pasi udhëtonin me makinën që drejtoi nga një 16 vjeçar. Për arsye që po hetohen, ai humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyll ndriçimi. Në unazën e madhe të thjerit, sot një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin e një ndërtese, për pasoj mbeti i plagosur një i mitur i cili gjende në pjesën e pasme të mjetit. I lënduari u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të thjerit, ku ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. 31 vite nga gjenocidi në Srebrenicë, Bosnia dhe të tjera vende, mes tyre Kosova, përkujtojnë viktimat. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu deklaroi se nuk ka drejtësi dhe paqe pa të vërtetën. Ndërkaq kryeministri në detyrë Albin Kurti u shpreh se mohimi i gjenocidit i largon autorët nga përgjegjësia. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është koha për të treguar respekt për viktimat bosnjake të Srebrenicës. Ne gjithmonë përkujlemi para viktimave e kemi detyrim sepse kështu tregojmë se jemi njerëz, tha Vučić. Sot në 31 vjetorin e shënimit të gjenocidit. Por në Beograd u anulua një përkujtimore për Srebrenicën e planifikuar për sot. Vladimir Arsenjevic, organizatori i aktivitetit, u dhunua fizikisht. Në vendin ku do të mbahej u shfaqen mesazhe pro Ratko Mladićit, ish komandanti i serbëve të Bosnjës i dënuar për gjenocid dhe krime lufte.
0: Lajme nga bota.
1: Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Iranit të deklarojë publikisht se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin tregtar dhe të angazhohet për ndalimin e sulmeve ndaj anijeve. Kjo si pjesë e negociatave në program për sot në Oman. Washingtoni kërkon që Irani të pranojë publikisht se sulmet ndaj anijeve tregtare ishin gabim. Për vjedhje të sekreteve tregtare, Apple padit OpenAI, kompani kërkimore dhe zhvillimi e specializuar në inteligjencën artificiale. Lajmi u raportua nga CNBC, qeveri në dukje se Apple akuzon OpenAI për vjedhje të pronës intelektuale për të zhvilluar hardware-in e saj për konsumatorët. I nxehti në Britani u regjistrua 35.2 gradë Celsius, vlera më e lartë e vitit. Vapa ka detyruar kompanitë e furnizimit të vendosin kufizime uji për miliona banorë. Në Francë, për herë të parë, autoritetet aktivizuan planin kombëtar të emergjencës. Gjendje e rënduar edhe nga zjarret. Kupa e botës, sonte luhet çerekfinalja e tretë Norvegji-Anglia që do të transmetohet live në digital bashkëtu si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati. Ndërkaq Spanja është gjysmëfinalisti e dytë pasi mposhti Belgjikën me rezultat.

0: rezultatin 2-1. Kombëtarja spanjolle do të përballet me Francën. Ndoqet për mbledhjen kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Dan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.